So sluit ons daai uur af, ons eerste uur saam hier by Bosveld Stereo. Dit was Olivia Newton-John se Banks of the Ohio. Voor dit, mooi klanke van Dodo Nyoka en Karleen van Jaarsveld. Ek verstaan. Dit is net so na 2 by Bosveld Stereo en ek en jy is saam tot en met so 5 uur toe vanmôre. En ek moet sê die klanke vir die uur, die nuwe uur, lyk nogal vir my baie belovend. Ons het so 'n bietjie heel wat later aan het ons Jan Raap en Lulu se Adrenaline. Ons het ook vir Jackie Lou en Liesel Pieters staan by my. Jo, hy's al mamma 'n groot treffer. Dan het ons uit die 90s uit Tony Christie en ook vir Tina Rainford daar uit die 70s uit. So ja, bly ingeskakel by Bosveld Stereo, die beste stasie die tyd van die oggend. Wel, eintlik elke minuut van die dag 24/7, want dis altyd iemand agter die mikrofoon. So ja, jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Jy kan ook vir my laat weet hoe gaan dit, waar bevind jy jouself en ja, is altyd vir my lekker om te hoor waar jy vandaan luister. Dankie ook aan almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing wat dinge baie meer eenvoudiger maak. Laai hem af, druk speel en vat ons oral saam met jou. Nou ja, genoeg van die gesels. Ons is hier vir die musiek. Nou laat ons so maak. Hier is Braid, Make It With You. Dan Annelie van Rooyen se Wier hy saam en A Beautiful South, Song for Whoever. Jy sien nou, vir wie ook al.

0: Beautiful self met song for whoever. Hy is seker maar vir almal geskryf soos hy daar sê. Annelie van Rooyen, wie reis saam en hand ons die uur afgeskop met Braid. Make it with you. Nou ja, ons is nou so 13 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Jy hoef niks te vrees. Die dag het aangebreek, 'n perfekte prentjie raam, nes 'n storieboek verhaal. Die gaste is al hier,

Ai, dit is darem al mooi so country klanke. Daai was Charlie Pride se Afraid of Losing You Again vir Tony Christie down in Mexico in Christian Bartman, my vrou. Nou ja, soos jy weet, Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag hier by Boswell Stereo. Jy kan vir jou familie oor se boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Ek het vir jou mooi klanke van Jackie Lou en Liesel Pieters staan by my. Uncle Cracker, Follow Me, dis daai die 2000s uit. En dan Bonnie Guitar se Mr. Fire Eyes.

wil het lig wat van binne afskei. Ek beloof vir jou, donker dag gaan voorbij. Alles is onzeker, wat lê nog voor. Liefde is geen held, jy kan dit maar glo. Ek leef hierdie lewe vir jare lang. Ek het baie gestik, dier geluk en dier smart. Liefde is groter, ek beloof jou dit. Hou vast my hand, ek was saam met jou bid.

Dat is die openwakker klanke daar van Bonnie Gaither, Mr. Fire Eyes. Voor dit Uncle Cracker, Follow Me en Jackie Lou en Liesel Peters staan by my. Ja, rama mooi daai nie. Ja, ek gaan vir jou nog so ou gunstelingetjie speel. Is nogal 'n mooi snitie. Dis Rod Stewart se First Cuts is the Deepest. Daarna vat ek vir jou na Naomi Nell, Daar Waar Jy Lê, en Nicole se If You Really Love Me.

Drie en 'n ry daar vir jou. Dit was Rod, wel ons het begin met Rod Stewart. The first cut is the deepest. Dan het jy ook geluister na Naomi Nels, daar waar jy lê. En sopas Nicole, if you really love me. Nou ja, van liefde gepraat, soms vat dit net daardie een spesiale oomblik om jou voete heeltemal onder jou uit te slaan. Rocking Horse bring vir ons 'n lekker dosis 80s rock gevoel. Don't you want to fall in love? 'n Lied oor daardie gevaarlike maar wonderlike oomblik wanneer jy besef jy's besig om verlief te raak. He's Rocking Horse met Don't You Want to Fall in Love. Ons gaan daarna luister na Young Rap en Lelouse Adrenaline. Dis waar ons die uur gaan afsluit. Ek sien vir jou in die nuwe uur moet nêrens heen gaan nie.

Dis waar mense uur afsluit, kan jy glo? Dit was Jan Raap en Lulu met Adrenaline. Voor dit, daai liefdevolle snit. Rocking Horse, Don't You Want to Fall in Love. Dis op pas 3 uur by Bosveld Stereo en jy is ingeskakel natuurlik by die beste stasie. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot en met so voor 5 uur toe. En onthou, die volgende uur is ons Christelike uur, ons gospel uur, wat ons so 'n bietjie rustig word en Christelike snitte vir jou speel. So ja, iets om na uit te sien. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Hier in die nuwe uur het ek vir jou mooi klanke wat opkom. Pieter Koen, daar's Hot Chocolate, daar's Pieter Nudee, Toby Jooste en nog vele meer. Maar ek gaan hierdie uur afskop met 'n groot treffer. Jy gaan hom ken, jy gaan saam sing en laat weet vir my bietjie of jy noot hou. Nee, ek spot. Jy moet net wakker bly. Jy moet net wakker bly en saam sing. Geniet die klanke saam met ons hier by Bosveld Stereo. Hier is Bon Jovi met Bed of Roses, daarna Bellamy Brothers, Lonely Eyes en Landy 1+1. Goeiemôre en baie welkom.

drie mooi klanke om hierdie uur mee te begin. Ons het hom begin met 'n groot treffer van Bon Jovi, Bed of Roses. Dan the Bellamy Brothers, Lonely Eyes en Lundy, 1+1. Lekker rustige klank om hierdie uur mee te begin. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het, so 16 minute oor 3 by Bosveld Stereo en hier's nog mooi klank wat voorlê. Ek het nou vir jou een van die top 20 af. Hy is... ons gou gou hier seker maak. Hy is nommer 16 gewees gister. Ja, hy is nommer 16 gewees gister op die top 20. So maak seker jy stem vir jou top 20. Maak nie saak wat se een nie, maar solank jy net stem om seker te maak jou gunsteling bly op die top 20. So hierso is Henry Aland se 100 myl per uur. Daarna vat ek jou ook terug na mooi klank toe van Don Williams, Some Broken Hearts Never Mend. En dan vat ek jou na die 80s toe met Diana Ross, It's My Turn. Goeiemôre en baie welkom.

0: Diana Ross, It's My Turn. Voor dit 'n mooi snit van Don Williams, Some Broken Hearts, Never Mend. Dan ook het jy geluister na een van die top 20, snitte nummer 16 tans, is Henry Aland, 100 myl per uur. Joch, die tyd stap omtrent 100 myl per uur, genigtig, ek kan nie glo die tyd gaan so vinnig verby nie. Maar dit beteken ons kom al hoe nader na ons gospel uur, ons christelike uur, wat in die volgende uur gaan wees, tussen 4 en 5, en dan ook my laaste uur saam met jou. So ja, ek het vir jou klanke nou van Moya en Leona, You Lie Too. Dan het ek vir jou Heinz Winkler se Gee, Jy Gee My Butterflies. Hoe lekker is dit net nie?
1: 1, 2, 3.

0: Jy gee vir my butterflies. Dis Heinz Winkler. Voor hom het jy geluister na Moyan Ilona se You Lie to Me. Ek het vir jou nou klanke van die 70s met Hot Chocolate se Emma, Renee K, Eternity en Pieter Koen, Man van Staal.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Pieter Koen, man van staal. Renee Keys, Eternity en haar chocolate, Emma. Ja, ek gaan hierdie uur sommer afsluit saam met jou. Ek gaan vir jou vier in 'n ry speel. En dan kom ons uit by ons gospel uur, ons Christelike uur wat volg, waarna ons vreeslik uitsien. Hierso is The Righteous Brothers met Unchained Melody. Jy gaan ook luister na Ryan Hurd en Maren Morris, Chasing After You. Afrikaanse klanke van Toby Jooste, Liefde is soos die wind. En Ingrid Anders, More Hearts Than Mine.

vreeslike mooi klanke van Ingrid Andrews, More Hearts Than Mine. Jo, is rarig mooi. Jy het ook geluister na Toby Justus, Liefde is soos die wind, en Ryan Hurd en Maren Morris, Chasing After You. Dit is tyd vir 'n oomblik om stil te raak, jou hart oop te maak en jou gedagtes op God te rig. Welkom by ons gospelure, 'n uur vol hoop, geloof en musiek wat die siel aanraak. Mag elke lied vir jou herinnering wees dat God altyd naby is, selfs in die moeilike tye. Maak jouself gemaklik, draai die volume 'n bietjie op en kom beleef hierdie spesiale uur saam met my. God seën jou en welkom by ons gospeluur. Dit is net so na 4 uur by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en dis my laaste uur en soos ek nou genoem het, hierdie is ons gospeluur. Jy kan vir my gedurende die tyd sou jy wou 'n boodskap stuur by 064-115-2281. Ons gaan dadelik wegspring, is altyd vir my 'n groot eer om die uur saam met jou te doen. Ek wil soveel as moontlik indruk, so bietjie minder gesels en net vir jou seën met mooi klanke. Ons gaan hom wegspring met Alan Jackson se Blessed Assurance.

die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

The shelter in Bernice West's High Calling. En ons het hom afgeskop met Alan Jackson se Blessed Assurance. Ons gaan nou na 'n mooi snit luister van Dani Botha se weergawe van Yesha Adonai. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ons is besig met ons gospel uur. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

Dani Botha met Joshua Adonai. Volgende het ek vir jou ook 'n mooi snit waarvan ek baie baie hou en hy doen absoluut hierdie song net. Ja, dit is net mooi. Hy doen hom regtig net mooi. Hierdie is Ruan Josh se Provider.

0: Ranjos se provider, fantasties is net daai. Kwart oor 4 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072 027 537 76 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
0: Ons gaan aangaan met ons gospel hier by Bosveld Stereo hier op 'n Sondagoggend die 13de September. Baie dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit. Ek is bly jy geniet dit saam met my en laat ons hierdie Sondag mooi en rustig saam ingaan. Ek het vir jou volgende klanke van Stella se waardig.

Daai was Stella met waardig. Sjoeg, dis mooi. Nou hierdie volgende lied herinner ons dat God se liefde ons kom soek, selfs wanneer ons ver van hom af voel. Hy gee nie op. Hy gee nie op nie. Sy liefde jaag ons na, vind ons en bring ons terug na hom toe. Mag ons vanoggend net weer besef hoe groot en onvoorwaardelik sy liefde vir ons is. He's Corey Ashbury's Reckless Love.

0: Mooi klanke van Ronel Erasmus, hy het opgestaan, nie waar nie, joh, allemaal mooi. Ek het volgende vir jou Need to Breathe en Carrie Underwood, sir. I Wanna Remember.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Need to breathe in Carrie Underwood, I Wanna Remember. Ek het volgende vir jou, ek vertrou alleen op Jesus, dis deur die broers, Christen Kobus en dan is Nick Stevens ook daar betrokke. Geniet dit.

Hy was mooi geweest van die broers Kobus en Christo en Nick Stevens. Ek vertrou alleen op Jesus. Nou, ek het nog een snit oor voordat ek gaan groet. Ek wil net noem dat deur elke hoogtepunt en elke laagtepunt was hy nog altyd getrou. Ons hoef nie alles te verstaan om hom te vertrou nie. So kom ons sing hierdie lied as herinneringe. This is our God. Hy is goed, hy is getrou en hy is steeds in beheer. Dis Phil Wickham se This is our God.

Mooi snit van Phil Wickham. This is our God. Nou ja, baie dankie dat jy vanoggend deel was van die Gospel Uur. Ek hoop dit was vir jou 'n mooi begin van die Sondag. Ek gee nou oor aan Willem Engelbreg wat jou verder hierdie oggend gaan vergesel. As alles glad verloop, is ek Woensdag weer tussen 10 en 1 terug op die lig. En onthou, tussen 10 en 11 is dit plaaslik maar anders, so maak seker jy is ingeskakel. Ek sluit af met klanke van Jack en Liesel, niks kan vergelyk. Naam gaan jy luister na CRC se Maidhull, Jen Johnson, Goodness of God, ook 'n groot lied daai van haar, en Retief Burger, net een naam. Geniet die res van jou Sondag, wees veilig en bly geseend. Van my, John Lombard, tot Woensdag aan, tot ziens en mooi loop.

Weer eens baie welkom Bosveld Studio vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open of net saam te luister na Matteus hoofstuk 13. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 9 en ook vanaf vers 18 tot 23. Matteus 13 vers 1 tot 9 en vers 18 tot 23. Dit is die gelykenis van die saaier. Dieselfde dag het Jesus van die huis afgegaan en by die see gaan sit. Een groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel, en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. 'N ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar, toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval, en 'n oes gelever. Party 100-voudig, ander 60-voudig, en ander 30-voudig. Wie oor het, moet luister. Luister julle dan wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbank gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blydskap aanneem. Hy laat dit echter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lang uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gauw afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, en soms 30-voudig. Ons lees net tot sover. Nou vriende, die saaier, dis Jesus Christus, saai altyd goeie saad in ons harte. Dit hang echter van ons self af, wat ons daarmee maak. Val dit op half vaste stampte harte, op klippe, op onkruid in ons lewens, of op vrugbare harte in ons lewens? Vra jouself af, is ons vrugbaar, of is ons nie? Om die woord te ontvang, en dit laat wortel skiet in ons lewens. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, anker asseblief u woord in ons harte, dat ons u met geloof sal volg en aanbid. In Jesus naam dank ons u. Amen.

0: Dit is baie mooi, ne? Peter White's Play Your Guitar For Me. Dan Afrikaanse muzieknaar geweest van Lisa Katske met een kyk. Die horlosie is by byna 35. Net hierna, dan kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd vir ons om te kyk na die volledige streekse weervoorspelling soos aan ons verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En dit sluit in die weervoorspelling en natuurlik dan ook die temperature. Kom ons begin sommer dadelik in Gauteng. Die voorspelling is mooi weer en warm. Hier is die temperature. Pretoria 11 en 28, Johannesburg 11 en 26 en Vereniging 10 en 27. In Mpumalanga se weer, oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en warm. In Mpumalanga temperature, Bombela 12 en 23, Ermelo 9 en 26, Emalahleni 11 en 27, Standerton 4 en 27 en Skukuza 11 en 31. Nou die voorspelling vir die Limpopo provinsie, oggend miskolle in die suidoostelike dele, andersins mooi weer en warm, maar warm op plekke in die westelike Bosveld. Limpopo temperature, Polokwane 11 en 28, Palabora 13 en 31, Sanien 14 en 27, Musina 16 en 31, Lepalale 15 en 31 en Mokopane 15 en 29. Nou die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en warm, dit word gedeeltelik bewolk vanmiddag. Temperature, Klerksdorp 10 en 29, Potchefstroom 10 en 27, Mahikeng 13 en 29, Rustenburg 13 en 28 en Vryburg 10 en maximum 30. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en warm, dit word gedeeltelik bewolk in die middag met enkele buie en donderbuie in die suidweste van die Vrystaat. Die temperature Bloemfontein 10 en 29, Welkom 12 en 29 en Bethlehem 8 en 25. Nou soos in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die sentrale en westelike dele waar dit bewolk en koel sal wees. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordwes waai. Dit is in die Noord-Kaap en hier is die Noord-Kaapse temperature. Upington 16 en 30, Kimberley 12 en 30, De Aar 14 en 27, Alexanderbaai 14 en 20, Springbok 17 en 23, Calvinia 15 en 21 en Sutherland 12 en 19. Nou die voorspelling vir die Weskaap. Was ons al in die Weskaap gewees? Nee. Dit was nie op nog meer in die Weskaap gewees nie. Warme plekke oor die Weskus te struk, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig noord langs die Wes- en Suidweskus waai, maar tamelijk sterk tot sterk oos langs die Suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 16 en 21, Vriendendal 18 en 26, Riversdal 14 en 21, George 15, maximum 20, Woester 15 en 23, Buffordes 15 en 24 en Oudtshoorn ook 15 en 24. Nou die twee helftes van die Ooskaap. Eerst die westelike helfte, warm in die noordooste, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oos waai en van vanmiddag af sterk noordoos draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis en ligte reën op plekke suid van die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai

en van vanmiddag op plekke sterk waai. Die wes, of liever die Ooskaap, is temperature. Kobega 17 en 19, Makanda 16 en 20, Kraddock 14 en 27, Graaf-Reinet 15 en 2 en 23, 15 en 23 vir Graaf-Reinet, Oos-London 17 en 22, Port St. John's 18 en 24, Mthatha 15 en 27, Komane 14 en 25 en Konse 15 en 24. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal se weer. Oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met enkele buie en buie suid waar dit bewolk sal wees daar in die suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en soms tamelik sterk word. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 19 en 25, Richards Bay 18 en 28, Pietermaritzburg 14 en 27 en Ladysmith 13 en 29. Ter aan die volledige weervoorspelling soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en onthou hierdie weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature geld vir vandag Sondag die 13de September van 2026. Indien jy meer besonderhede belê oor die weer, kan jy gerus gaan kyk daarby www.weerdsa.co.za. Ek hoop wat die weer betref, gaan dit 'n baie baie mooi Sondag vir jou wees. Kom ons keer terug na ons musiek op 'n Sondagmôre hier by Bosveld Stereo. Ernst Kleinhans is eerste, daar is Andy Gibb. Andy Gibb se baie mooi, Love is Thicker Than Water. Daar is Arina de Wit, Brett Young, Anton Meiberg se Afrikaanse musiek so bietjie later, en dan ook die baie mooi Born Free van Roger Whittaker, waarna ons gaan luister. Maar dis heel wat later. Kom ons begin met hierdie ene. Do You Dream of Me? Ek sou so hoop, ja. Hier is Ernst Kleinhans.

0: Ja, klink speciaal vir 'n Sondagmorgen, hè? Baby I'm Yours van Debbie Boone en Lume se 100,000 Love Songs net voor dit. Die oorlosie hier by Bos van Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewe. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Oor so bykie minder as 1 kwartier, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, want die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag 13 September. Om ons daarin te neem, muziek vanmorgen op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo, is Anna-Maria Kaufman, daar is Pieter Smit, Captain en Teniel en die baie mooi en bekende daar uit die 60s uit Baby It's You van die Beatles. Maar kom ons begin met die baie mooi en baie bekende World in Union van Anna-Maria Kaufman.

0: Daar is die Beatles Baby It's You en voor dit die baie bekende Do That To Me One More Time van The Captain en Tennille. Die is by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen. Net hierna gaan ons kyk na die volledige streekse weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature wat vir vandag voorspel word.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
0: Ja, ek kom so 'n bietjie later vanmôre om met jou mooi luister wanneer ons daar is. Maar nou is dit eers tyd vir die weervoorspelling. Hierdie streeksweervoorspelling vir vandag, Sondag die 13de September van 2026, aan ons gelewer deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin met die weervoorspelling vir Gauteng en dan die temperature daarna. Gauteng, baie eenvoudig, mooi weer en warm en in Pretoria vandag minimum 11 en 28 maksimum, Johannesburg 11 en 26 en Vereniging 10 en 27. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en warm. Mpumalanga temperature, Bombela 12 en 23, Ermelo 9 en 26, Emalahleni 11 en 27, Standerton 4 en 27 en Skukuza 11 en 31. Die Limpopo provinsie, oggendmiskolle in die suidoostelike dele, andersins mooi weer en warm, maar warm op plekke in die westelike Bosveld van die Limpopo provinsie. Temperature, Polokwane 11 en 28, Palabora 13 en 31, Tzaneen 14 en 27, Musina 16 en 31, Lepalale 15 en 31 en Mokopane 15 en 29. Nou die Noordwesprovinsie, mooi weer en warm, dit word gedeeltelik bewolk teen vanmiddag. Noordwestemperature, Klerksdorp 10 en 29, Potchefstroom 10 en 27, Mahikeng 13 en 29, Rustenburg 13 en 28 en Vryburg 10 en 30. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en warm, dit word gedeeltelik bewolk teen vanmiddag met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 10 en 29, Welkom 12 en 29, Bethlehem 8 en 25. Nou is ons in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die sentrale en westelike dele waar dit bewolk en koel sal wees. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordwes waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 16 en 30, Kimberley

Lied 12 en 30, De Aar 14 en 27, Alexanderbaai 14 en 20, Springbok 17 en 23, Calvinia 15 en 21 en Sutherland 12 en 19. Nou is ons in die Weskaap, warme plekke oor die Weskus te struk, andersins bewolk en koel met verspreide buie. Die wind langs die kus sal matig noord langs die Wes- en Suidweskus waai, maar tamelijk sterk tot sterk oos langs die Suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 16 en 21, Vredendaal 18 en 26, Riversdaal 14 en 21, George 15 en 20, Woester 15 en 23, Beaufort West 15 en 24 en dieselfde ook vir Oudtshoorn 15 en 24. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, warm in die noordooste, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oos waai en van vanmiddag af sterk noordoos draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis en ligte reën op plekke suid van die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai en van vanmiddag af op plekke sterk begin waai. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 17 en 19, Makanda 16 en 20, Kraddock 14 en 27, Graafrenet 15 en 23, Oost-London 17 en 22, Port St. John's 18 en 24, Mtata 15 en 27, Komane 14 en 25, en Konse 15 en 24. Dan sluit ons hierdie weersvoorspelling af met KwaZulu-Natalse weer. Oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën en buie in die suide waar dit bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noord oos waai en soms tamelijk sterk waai. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 19 en 25, Richards Bay 18 en 28, Pietermaritzburg 14 en 27 en Ladysmith 13 en 29. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature en dit is aan ons gelever deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie temperature en die weervoorspelling geld vir vandag Sondag die 13de September van 2026. Op die weer gaan vir jou goed wees waar jy jou ook al mag bevind op hierdie Sondag. Kom ons keer terug na die muziek. Ons gaan begin met Bryan Adams, daar is Lady A, Afrikaanse muziek van Jan Blom, en dan David Hasselhoff, wat sing saam met Lorna Brandingen, I Believe, baie mooi daar ene, en dan ook Lauren Daigle, So You Say, en Afrikaanse muziek van Anton Goosen, maar dit is hier so'n bietjie later. Heaven is hierdie ene, is die titel van Bryan Adams.

0: Terwijl Lauren Dekel sê, you say, en voordat die twee bekendes, David Hasselhoff en Laura Brannigan sê, I believe. Net hierna gaan ons vinnig rugby praat.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en vees geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Daar het twee baie belangrike rugbywedstryde gister plaasgevind. Die eerste een was gistermiddag daar in Kimberley, waar die Griekwas gespeel het teen die Pumas. En as ek het reg het, dan is die Griekwas die nuwe Curriebeker wenner. Hulle het gewen teen die Pumas 23-16, maar het was tawa wedstryd gewees daai ene. Die Griekwas 23 en die Pumas 16. Dan laat gestrand daar in die M&T Bank stadion in Baltimore in die VSA het Suid-Afrika gespeel teen die Seeland in die vierde toets in daai reeks. Nee. Die heel eerste een het die Seeland gewen, die tweede een het die Springbokke gewen, die derde een het die Springbokke gewen en die vierde een het die Springbokke ver gewen. Gister se telling 43-28, Springbokke 43 en die Seeland 28. Baie, baie geluk aan die Springbokke. Dit was weer ook 'n harde wedstrijd gewees, maar hulle het hom baie, baie goed van hulle taak gekwyt en gewen. 43-28 teen die Seelandse All Blacks. Hierby Bosveld Stereo is die oorlosie pas by 7 uur voorbij. As jy 7 uur wakker geword het op hierdie sondagmorgen, baie welkom. Lekker saamluister. Het hierdie ene reeds beloof, die baie bekende waterblommetjies van Anton Goosen. Dan is daar Chris Els en Cordelia, wat saam sing After the Fire's Gone. Afrikaanse muziek van Jaco en dan Hello Again, dat baie mooie ene van Howard Carpendale. Hier is Anton Goosen se waterblommetjies.

het 'n traan uit sy oë gevee.

0: Baie mooi, baie bekende ene, Hello Again van Howard Carpendale en voor het Afrikaanse muziek van Jaco. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Back & Spice. Back & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307.
1: Brits Back & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister, Afrikaanse muziek nou van Wynand Strydom en daarna uit die 90er jare die baie mooi Nights in White Satin, maar dit is die weergawe van Sandra. Lekker luister daarna, hier is Wynand Strydom.

Ek wens vir jou September op jou vensterbank mag geluk en sê oor jou lewe raak en ek wens vir jou iemand wat aan jou vast kan groei van die plek waar jy losgeer sal we altyd

vir jou lelies altyd langs jou pad en ek wens dat die skeme net sagies aan jou vat en ek wens vir jou die kaart een lewe vol geluk en dat jy net nog somtijds vir my nog

0: Hoe bekende die ene van Jan Corbeau en Gert van Tonder, Lola? Hoe heb je het gehou van Come What May van Vicky Lee Andros? Ons die muziek hier bij Bosveld Studio voort en net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Ek herinner maar net weer die ouens wat weet van iemand wat verjaar en jy wil ons met daai persoon geluk wens met hom op haar verjaardag dat die verjaardagboodskappe nou vinnig hier by ons moet kom. Die laaste klompie minute wat jy tyd het om die verjaardagboodskappe te stuur na 064-115-2281. Afrikaanse musiek nou van Dozy, ek wil jou kom haal so op die zondagmorgen. Nee. En dan Beautiful Feeling van Brian Finch, waarna ons geluister. Hier is Dozy.

0: Ja, die einde van Brian Finch, A Beautiful Feeling, en Dozie se muziek, Ek Wil Jou Kom Haal. Net hierna is dit die beurt van Bless Bridges. Hy sing saam met Dennis East, Love Is My Destiny. Daar is ook muziek van Enya, Elvis Blue en Travis Denning. Maar dit kom net hierna.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute krijg jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helft vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand krijg wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Ja, ons stream tot by 8 uur, dan is het nuustijd en na die nuus die verjaardagboodskappe. Ek het die hele hand vol hier vanmorgen, baie mense wat ek moet geluk wens met hulle se verjaardag op hierdie sondagmorgen. Maar om ons te neem tot by die 8 uur nuus, Bless Bridges en Dennis East gaan begin, dan Travis Denning en ook Elvis Blue so bykie later. Baie mooi Wild the Child van Enya. Love is my destiny. Bless Bridges en Dennis East samen.

0: Dit was die stem van Travis Denning, die liedjie After a Few. En ons het ook na Afrikaanse muziek geluister van Elvis Blue hier by Bosplant Stereo. Op die prachtige, sonnige sondagmorgen. Ons eerste nieuwsbulletin, met andere woorde die nies om 8 uur, aan die beurt net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BearsLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen is die oorlosie by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Voor ons by die nuus kom eers die hooftrekke. President Ramaphosa sê handelsbande tussen Suid-Afrika en Indië is die sleutel tot Afrika-handel. Die Justisiekomitee vra vir openbare insette oor die kandidate vir die inligtingsreguleerder. En rugby, die Bokke, beklink die rugby's greatest rivalry reeks met 3-1. President Cyril Ramaphosa sê Indië en Suid-Afrika moet belegging in vervoer, logistiek, havens, digitale verbindings, slim stede en nywerheidsdeurgange versterk om handel en ekonomiese integrasie op die Afrika-vasteland te bevorder. Ramaphosa het aan 'n sakeleiers rondetafelgesprek tussen Indië en Suid-Afrika by die 18de BRICS-leiersberaad in New Delhi deelgeneem. Hy sê Suid-Afrika het 195 strategiese geïntegreerde projekte in sleutelbedrywe geïdentifiseer met 'n gesamentlike waarde van meer as 1,61 miljoen rand. Ramaphosa sê die projekte bied beduidende geleenthede vir belegging en samewerking tussen die twee lande. Kusatu verwelkom die wysigingswetsontwerp op algemene mynwette wat die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling gepubliseer het as 'n belangrike stap in die stryd teen onwettige mynbou. Onwettige mynbedrywighede deur swaar gewapende misdaadsyndikate het 'n nasionale krisis geword en eis die lewens van mynwerkers, veiligheidswagte, polisielede en weermaglede. Kusatu se woordvoerder Matthew Sparks sê die bedrywighede bedryf wettige werksgeleenthede in die mynbedryf is 'n gevaar vir gemeenskappe en ontneem die ekonomie jaarliks van meer as 70 miljard rand aan inkomste. Die parlementêre portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling het die name van kandidate vir vakante poste by die inligtingsreguleerder op die parlement se webwerf gepubliseer vir openbare kommentaar voor 29 September. Ingevolge die wet op die beskerming van persoonlike inligting moet lede van die reguleerder toepaslik gekwalifiseer wees en Suid-Afrikaanse burgers wees. Die komitee sê ten minste een van die aangestelde lede moet ervaring hê as 'n praktiserende advokaat of prokureur of as 'n professor in die regte aan 'n universiteit. Die stad Tshwane het sy aanlyn platform vir sakelisensies en permitte bekendgestel. Dit bied ondernemings en informele handelaars 'n enkele digitale kanaal om aansoek te doen vir sakelisensies en handelspermitte, dit te hernie en die vordering van hulle aansoeke dop te hou. Dit vorm deel van Tshwane se ekonomiese herlewingsplan. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning, Sarah Mabotsa, sê die stad verwag dit sal bydra tot korter omkeertye, beter rekordhouding en meer aanspreeklikheid in die verwerking van aansoeke. Suid-Afrika en Lesotho het hulle samewerking in die stryd teen die verspreiding van onwettige vuurwapens versterk na die beslaglegging en vernietiging van 1787 vuurwapens tydens 'n misdaadbestrydingsoperasies in Lesotho. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die Lesotho bereide polisiediens het beslag gelê op die vuurwapens tydens verskeie operasies en doelgerigte misdaadbestrydingsveldtogte. Sy sê die gesamentlike pogings toon albei lande se verbintenis tot Agenda 263 of liewer 2063 wat strewe na 'n Afrika waar gemeenskappe veiliger is en onwettige vuurwapens nie langer misdaad en geweld aanvuur nie. En ons sluit ons af met die groot nuus, dit is rugby nuus. Die Springbokke het seker gemaak hulle wen die trofee vir die eerste rugby's greatest rivalry reeks deur gister in die vierde en laaste wedstryd in Baltimore 'n oortuigende oorwinning van 43-28 oor die All Blacks te behaal. Suid-Afrika het 6-3 teenoor Nieu-Seeland se 4 gedruk met Damian Delende, Mornay van der Berg, Malcolm Marks, Pieter Steff de Tooy, Kurtley Arendse en Cameron Hanekom wat die doellyn oorgesteek het. Suid-Afrika het teen rusttyd met 17-14 voorgeloop. Daar is aan die 8:00 nuus hier by Bospasero, daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Nou, voordat ons by ons verjaardag boodskappe kom, kom ons luister na hierdie ene. I love how you love me. En is 'n ouetjie van Jimmy Crawford. I love

Dis mooi daai nê van Jimmy Crawford, I love how you love me. Nou is dit tyd vir al die verjaardagmaatjies om nou te vergader. Hier is 'n hele lang ry van mense wat vandag verjaar. Kom ons begin sommer dadelik met hierdie ene. Dit kom van jou man af, Levin Appel.

sy verjaardag. Mag jy 'n geseënde dag hê vol liefde. Ons dank die Hemelse Vader elke dag dat hy jou aan ons toevertrou het. Dankie vir die voorbeeldige seun wat jy is. Bly altyd die seun met die mooi hart en liefde vir almal. Ons is baie trots op jou. Tonne liefde van mama Sanet en oom Gert Meyer hier in Harties. Dit is baie spesiaal vir Ricardo Dominiks wat vandag verjaar. Aan Tannie Martie, baie geluk met Tannie se verjaardag. Dankie dat Tannie nog gespaar is vir ons op so 'n hoë ouderdom. Wat 'n voorreg is dit nie. En dan ook nog 'n blessing verder dat Tannie se enigste kleinkind saam met Tannie verjaar. Baie geluk, Karis, met jou verjaardag. Jy moet net so lekker verjaar en bly so 'n wonderlike kind. Ons is baie lief vir jou. Baie lief vir julle van Nico en Dina Rau. Vir Tannie Martie, wat vandag verjaar. Hierin is kort en krachtig, en dit is baie speciaal vir Juri. Juri, baie geluk met jou verjaardag, en die goeie wense kom van Chris. Gelukkige verjaardag aan Sonja Smit. Ons hoop jy het een baie speciale dag, al moet jy werk, en dat jy weet hoe waardevol en speciaal jy is, mag die jaar wat voorleef vir jou gevul wees met baie geluk, liefde, mooie oomblikke en alles waarvoor jou hart hoop. Onthou altyd, soms, elke donker wolk het 'n silwer randjie. Dit is 'n ware spreekwoord daai, nee. Al raak dinge soms moeilik, glo dat daar altyd iets mooi aan die ander kant wag. Mag hierdie nuwe lewensjaar van jou 'n besonderse een wees. Jy verdien net die mooiste dinge. Baie liefde van almal daar by die apteek. Dit is baie spesiaal vir Sonja Smit wat vandag verjaar. Ons wil graag vir Ethan van der Linde geluk sê met sy verjaardag vandag. Mag jy geseënde en 'n wonderlike dag geniet. Baie liefde van ma Elsie en oom Dirk van Centurion. Nou is dit nogal half belangrik. Ek word herinner daaraan dat dit môre kollega Roan se verjaardag is. Dit is inderdaad Roan se verjaardag môre. Nou Roan, môre sal ons jou beslis weer geluk wens met jou verjaardag, maar hier is een wat sê, ons wil graag vir Roan geluk wens met sy verjaardag môre. Roan, mag jy geseënde en gesonde nuwe lewensjaar hê. Jy mag maar soveel sjokolade of koek eet as wat jou hart begeer. Mooi man, gaan sorg dat jy dit inkry. Met baie liefde van Neil en Annette van Dyk, baie spesiaal vir Roan wat môre verjaar. Nou, lyk dit vir my of hier nou laat boodskappe is. Kom ons kyk hierheen. Dit is nog 'n verjaardagboodskap môre vir Roan. Dit kom van die Van Sails en die Prinsloos. Dan is hierheen, geluk met jou verjaardag. Van, dit is sy vrou Kimi wat verjaardag, weet nie wie geskryf het nie. En dan is hier nog een. Nee, hierheen is nou nie 'n verjaardagboodskap nie. Dis hy. Vir almal wat verjaar vandag, so jou naam genoem het of nie genoem het nie, waar jy jou ook al in die wereld mag bevind, baie geluk met jou verjaardag, en ek hoop jy gaan 'n wonderlike verjaardag hê. Hy is so gewild, dat die mens skaars kan daaraan dink, om nie na daar te luister nie. Jy ken hom baie goed.

0: Ek het altyd gewonder hoe kreeg dit reg die laaste Blue Moon, Blue Moon, werk uit. Dit is die Marcelse Blue Moon en voor het die baie bekende Uber Ammergau van Sonja Herald. Ons gaan kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag net hierna.
1: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 43008. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000. Of besoek cosave.co.za.
2: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direct by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Toerloos hier by Bosveld Studio is by op die kop 8:30. Kom ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag 13 September. Ons begin in Gauteng. Pretoria is 'n maximum vandag 28, Johannesburg 26, en Vereniging 27. Dan in Mpumalanga, Bombela 23, Ermelo 26, Emalahleni en Standerton albei 27.

Die Limpopo provinsie Polokwane 28, Palabora 31, Tzaneen 27, Musina en Lepalale albei 31 en Mokopane 29. Dan in die Noordwes provinsie Klerksdorp 29, Potchefstroom 27, Mahikeng 29, Rustenburg 28 en Vryburg 30. In die Vrystaat Bloemfontein 29, Welkom ook 29. In die Noord-Kaap, Upington 30, Kimberley ook 30, De Aar 27, Alexanderbaai 20, Springbok 23, Calvinia 21 en Sutherland 19. In die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 26, Riversdal 21, George 20, Worcester 23 en Beaufortwes en Oudtshoorn albei 24. In die Oos-Kaap, Kobega 19, Makanda 20, Kraddock 27, Graaf-Reinet 23, Oos-London 22, Port St. John's 24, Mthatha 27, Kumane 25 en Konse 24. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban maximum 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 27 en Ladysmith 29. Dan die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag. Indien jy meer inligting wil hê, kan jy gaan kyk daar by www.weather.sa.co.za. En hierdie maksimum temperature bereik ons vanmiddag hier so teen 2:30 se kant. Hier by Bosveld Studio op hierdie Sondagmôre keer ons terug nou na die musiek. Ons begin met Blackbird en dan is daar Mosambiek, my nou, dit is Neil Somers se liedjie. Hier is You Shoot Me Down van Blackbird.

0: Mooi, net einde van Neil Somers in Mosambik, my nou baie lekker geluister daarna. Net hierna is het groet uit vir my op hierdie Sondagmorgen.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Vlera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen gaan ek die mikrofoon nou oorhandig aan Lee Prozeski. Lee gaan met jou wees tot by 1:00 vanmiddag en ek gaan vir jou groet tot morgenmiddag om 4:00. Ek sluit af met die muziek van Maddie Tay, daar is J.P. White, Johnny Davids en baie mooi Love's Like a River van BZN. Tot morgenmiddag 4:00. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag.

0: En so groet Willem Engelbrecht ons vanoggend met countryklanke van Maddie and Tay met Hearts They Didn't Break. Voor het JP en Lolly White met Sal Jy Ja Sê en ook Johnny Davids se Gee My Weer Lewe. Eers geskakel by Bosveld Studio 107.5, net aan die breek volg die 9 uur nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Bruzeski. In die bulletin, president Ramaphosa doen 'n beroep op BRICS om die multilaterale orde te versterk. Die parlement bevestig 'n onwettige betreding en in rugbynies, die Griquas behou die Currie-beker in Kimberley. President Cyril Ramaphosa het BRICS-lande gevra om multilateralisme te versterk deur middel van betekenisvolle hervorming en gesamentlike optrede. Hy het gepraat tydens 'n geslote kwessie oor inklusiewe wêreldwye bestuur by die versterking van multilateralisme by die BRICS-beraad in New Delhi, India. Ramaphosa het egter gewaarsku dat die relevantie van die Verenigde Nasies in die toekoms van multilateralisme toenemend bedreig word weens skendings van die VN-handves en die gebruik van oorlog om geskille op te los. Ramaphosa sê ook die Verenigde Nasies en ander wêreldinstellings weerspieël nie meer die werklikhede van vandag se wense nie en is swak toegerus om die uitdagings van die toekoms die hoof te bied. Hy sê Afrika, wat 54 lidlande van die Verenigde Nasies en bykans 1/5 van die wêreldbevolking verteenwoordig, het steeds nie permanente verteenwoordiging in die VN-veiligheidsraad nie. Hy sê Suid-Afrika vra dus weer vir 'n omvattende hervorming van die Veiligheidsraad ten einde dit meer verantwoordigend, verantwoordbaar, deursigtig en doeltreffend te maak. Die parlement het bevestig dat 'n man in sy 30's Vrydag in die vroeë oggendure die parlementêre terrein onwettig betree het. Die parlementêre woordvoerder Moloto Motapo sê die man is onmiddellik deur die parlementêre beskermingsdiens in hegtenis geneem. Volgens Motapo is hy daarna in die Suid-Afrikaanse polisiediens oorhandig en is steeds in aanhouding. En ons sluit af met rugbynuus. Die Griquas is vir nog 'n jaar gekroon as Carling Currie-beker kampioene, nadat hulle 'n swaarverdiende oorwinning van 23-16 teen die Pumas behaal het. Die tuisspan, wat gistermiddag in 'n stampvol stadion hulle tuisdorp Kimberley gespeel het, het in die tweede helfte teruggeveg om die beker te behou. Daar is ondanks die Pumas se voorsprong van 13-10 teen rustyd. Die ervare losskakel George Whitehead het in sy 150ste wedstryd uitgeblink en 13 deurslaggewende punte met sy skopskoen aangeteken.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
6: Een fondsinsameling vind plaas ten bate van Letitia van Wyk. Kom ons staan saam vir Letitia. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, myasthenia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en alle extras sal ongeveer R120.000 wees. As gevolg van haar siekte kan sy as enkelouder met twee dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. Dankebuddy-veldtog is reeds gestig, maar Kobie Opperman reël 'n etefondsinsameling vir die veldtog. Die ete vind plaas by Kobie se plekkie langs Pak se padstal, afrit 102 R513 De Wild. Kostes beloop R160 per ete, R140 bo 70 jaar en slegs R120 vir 6 tot 11 jaar. Om te bespreek, kontak vir Kobie by 076-482-8513. Dis 076-482-8513. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver. Van Johan en Renja van Wyk van Bosveld Stereo.
7: La Ventel Dankbaarheidsfeest ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10 uur die ochend tot 1 uur die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkieskos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n looikie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515 082-562-9515.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
8: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

10 minuut oor 9 op hierdie Sondagmôre en jy's geskakel by Bosveld Studio 107.5. So betree ons die nuwe uur met Michael Learns the Rock, so Paint My Love. Dis goeiemôre en weer eens baie welkom vir my op Lee Preseski. Hier in my geselskap tot 1:00 vanmiddag en ek hoop ek gaan baie goed met jou op hierdie Sondagmôre. So ek baie dankie aan Willem Engelbreg wat jy al van 5:00 af geselskap gehou het en hy is môre middag aan diens tussen 4 en 6 in Peruan Pinar. Afrikaanse klanke volgende op die speellys van die lieflinge Rudy Klaase en Corlia Botha met Sing in die Reën.

0: Die klanke van Joe Dolan met You and the Looking Glass. As ook 'n plaaslike snit van die lieflinge Rudy Klaas en Corlia Botha met Sing in die Reën. Daar is nou 16 minute oor 9 hier by Bosveld Studio. En die tyd word aangebring deur Etna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek hulle webtuiste etna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Etna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Etna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: heel gepas vir hierdie sonnige Sondag oor RBS-sport. John Denver met Sunshine on My Shoulders. Voor het Lance James met 50 goue jare en ek Norah Jones to Come Away With Me. Net na die breekie by Bosveld stuur het ek vir instrumentale klanke van Sweet People met And The Birds Were Singing.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom.

0: 0800 52 88 92 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
1: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: Aksie.
4: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: 'n baie mooi snit van Nianel met I Hold the Sun. Voordat Herbie en Spence met dit gaan snel verby, met ook instrumentale klanke van Sweet People met And the Birds Were Singing. Net daar die breekie by Bosveld Zero, musiek van Chicago met Jordi Inspiration.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier is nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Lampiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Lampiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Rocco de Villiers en sy lente wals. Daar was ook muziek van Aaron Neville en Linda Ronstadt met Don't Know Much. Gary Pretorius met Caroline Grace met Jy is altyd daar. As ook die nuwe uur afgesluit. Stereo, en die tyd word aan u gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Drieënarei vir jou hier by die hart van goud, Gareth Gates, Evergreen, Cornelia met Another Love to Come, van een groeiende tooi met Monumental. Net aan die breekie by die hart van goud, volg plaaslike muziek van Guy Corsten, met Ek Bring Rose vir jou.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace, en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Roger Whittaker wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Studio met The Streets of London. Daar was ook klanke van Sting met If I Ever Lose My Faith in You, Neve Beatrix, se groen, en ook Willie DeVille met Storybook Love. Bly skakel hier by die Hart van Goud vir die 11 uur nuus.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Bellbolt. Kry die groen tuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was 149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Bossa sit sy planne vir die plaaslike regeringsverkiesing uiteen. Die polisie verskerp sy ondersoek nadat die liggame van 4 vroue in Kempton Park gevind is. En in motorsport, Norris klop Antonelli en spring eerste weg by die Spaanse Grand Prix. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sê die party sal onkundige bureaukrasie vir klein ondernemings verminder en munisipale aankoopgeleenthede vir plaaslike ondernemings verbeter. Maimane het tydens die bekendstelling van Bossa se verkiesingsveldtog in Mpakane, Limpopo gepraat. Hy sê hulle sal gemeenskapsvergaderings, diensverslagdoening op wijkvlak en openbare prestasietekens gebruik om te verseker dat inwoners weet wat hulle munisipaliteite beloof het en of daardie verbintenisse nagekom word. Hy sê Bossa is gereed om munisipaliteite te bou wat met gemeenskappe werk, aan gemeenskappe verwoording doen en die belange van elke inwoner dien. Die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park, Ekurhuleni, veral Rhodesfield, om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in die gebied oor die afgelope 2 maande. Die jongste liggaam is gisteraand gevind. Die polisie se woordvoerder, Aflende Mate, sê voorlopige inligting wat deur speerders ingewin is, het kommerwekkende ooreenkomste in die omstandighede van die sterftes aan die lig gebring. City Power het in die 2024-2025 boekjaar altesaam 1138 infrastruktuurverwante voorvalle in Johannesburg aangeteken, teenoor die 1054 in 2025-2026. Dit verteenwoordig 'n afname van sowat 7,4%. Aanvalle op kritieke elektrisiteitsinfrastruktuur hou steeds egter 'n ernstige bedreiging in vir betroubare kragvoorsiening en plaas verdere druk op gemeenskappe en herstelspanne. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê veiligheidsbeamptes het tussen Januarie en September vanjaar 148 verdagtes in hegtenis geneem vir beweerde petering aan elektrisiteitsinfrastruktuur. En ten slotte in motorsport. Lando Norris het 'n skitterende voorste wegspringplek vir die eerste Spaanse Grand Prix op F1 se splinternuwe Madrid-renbaan behaal. Die McLaren-renjaar het 'n skouspelagtige finale ronde afgelê om die kampioenskapsleier en Mercedes-renjaar Kimi Antonelli met slegs 0,011 sekondes te klop. Max Verstappen van Red Bull is in die derde plek, gevolg deur Ferrari se Lewis Hamilton en met sy spanmaat Charles Leclerc in die vyfde plek. George Russell is sesde, Norris se spanmaat Oscar Piastri 7de en Verstappen se spanmaat Liam Lawson 8de.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus
2: 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hou jou lewende hawe gesond.
4: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

0: Die stem van Caroline Bosch met Good As I Was To You. Voordat Pussycat met Mexicali Lane, Koos Du Plessis se Skielik Is Jy Vry, en ook Juice Newton met Angel of the Morning. Daar is nou 16 minute oor 11 uur by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Lynn 2500 liter watertank was R3199 en kos nou R2349. Skakel na lyn 2-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by die Hart van Goud. Bosveld stuur jou sy eie vuur net vocht met Openlig Kafee. Voordat Rod Waters met The Ballad of the Green Berets, Frank and Nancy Sinatra as Something Stupid, en nou Karika Kesenkamp met Elke Liewe Skemer. Net aan die breek, Blaise Bridges met My First Love.
1: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

Ou goud vir jou op hierdie Sondagmôre. Elvis Presley met Always on My Mind. Daar was ook 'n plaaslike sit van Unita WC met Toestaan die wêreld stil. Katie Mellowers en 9 Million Bicycles en ook Blaise Bridges met My First Love. Ons gaan voort met Afrikaanse musiek hier by Bosveld Studio van André Swarts met Dans vanaand met my.

0: Hier is ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die muziek van Barry and Eileen met Summer Wine. Voor het Tony Stein met Deur die Jare, Cilla Black, So I'll Have to Say I Love You in a Song, en ook André Swarts met Dans Vanaand met My.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2,870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.

0: Pragtige instrumentale klanke van Nikos Ignatiaris met Melody for Lovers. Daar was ook plaaslike klanke van Stella met Hoop en Liefde en Engelbert Humperdinck, So There Goes My Everything. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio, dan het die musiek van Cliff Richard met Please Don't Fall in Love.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kalterra kompos 30 kubieke desimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Trainerry vir jou hier by die hart van goud, Pink met Bridge of Light. Greta Jones is soos by die wit duif vlieg, en nou Cliff Richard, so Please Don't Fall in Love. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek, en ek skuif nou uit en maak plek vir Gilbert Bosch. Hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek groet met die klanke van Loki Rothman met Op My Pad, Old Dominion's One Man Band, Betty Jean met Al My Liefde, en die laaste een vir die uur, Boyzone met Love Me For A Reason. Tot ons môreoggend weer gesels, bly veilig, bly gesond en bly geskakel by Bosveld Stereo.

0: So rond ons die uur af en ons groet vir Libro Zeski met Boyzone en Love Me For A Reason. Betty Jean voor het en met al my liefde in Old Dominion, One Man Band, Lokie Hoffman, die live hier naar die begin met Op My Pad. Lee is wel op die pad en veilig terugreis. Lee, dankie vir die geselskap op die sondagochtend en vroeg sondagmarg. En morgenochtend om 5:00 is hy weer terug vir jou dagelikse ontbijtprogram ter die verloop van die week. Hier is volg binnenkort van Melf Gilbert Bosch. Goeiemorgen, baie welkom as jy so pas ingeskakel het.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
6: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis in hier in jou nuushoofdrekke. Die Vryheidsfront Plus stel sy verkiesingsmanifest van 2026 bekend. 8 mense, insluitende 2 minderjariges, is op die N17 in Mpumalanga dood. En rugby, Rassie Erasmus sê die Springbokke se oorwinning oor die All Blacks in Baltimore was 'n halskraap. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. Die Vryheidsfront Plus het sy verkiesingsmanifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in Pretoria Oos bekend gestel. Onder die tema, dit is ons tyd. Die partijleier Kornay Mulder sê Suid-Afrika het in 1994 1262 plaaslike munisipaliteite gehad, vergeleke met 213 vandag. Terwyl vinnig groeiende stedelike bevolkings toenemende druk op die munisipaliteite plaas. Mulder sê baie munisipaliteite sukkel nou om voldoende dienste oor steeds groter diensgebiede te lewer. Hy sê die partij het 'n herstelplan 8 mense insluitende 2 minderjariges is vanoggend in 'n botsing reg van voor dood op die N17 tolpad in Mpumalanga. 'n Toyota en 'n Volkswagen sedan het naby die Ermelo tolplaas tussen Ermelo en Davel gebots. Die woordvoerder van die departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Mutimusi, sê die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie, maar roekelose of nalatige bestuur kan nie uitgesluit word nie. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy vorder goed met die vul van befondse vakante poste in sy insluitings om die openbare gesondheidsstelsel te versterk en gesondheidswerkers te ondersteun. Onderhoude vir 1259 poste is teen 9 September afgehandel, terwyl 1008 kandidate klaar op die kortlys was en 1393 poste geadverteer is. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê die poste is dus tans in verskillende stadiums van die wervingsproses. Die minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Blyden Zamandi, sê Suid-Afrika en China sal samenwerking op die sleutelgebiede in wetenskap tegnologie versterk. Dit sluit kunsmatige intelligensie, gesamentlike navorsingssentrums, ruimtewetenskap en sterkende. Quantum rekenaars, kuberveiligheid, openbare betrokkenheid en jeugontwikkeling. Nzimandi het tydens die 19e Pujang Innovasie Forum in Shanghai bygevoeg dat die twee lande ook al gesamentlike jong wetenskaplikes uitruilprogram sal uitbrei. Nzimandi sê samenwerking met China bly kritieke komponente van Suid-Afrika se bilaterale verhouding met die land. Rugby, Rassie Erasmus sê die Springbokke se oorwinning van 43-28 oor die All Blacks in Baltimore was nouer as wat die telling aangedui het. Die Springbok afrigter sê hy het gevoel die uitslag het tot die laaste 10 minute in die weegskaal gehang. Hy het lof vir Nieu-Seeland se terugvegpoging nadat Suid-Afrika vroeg in die tweede helfte 'n voorsprong van 15 punte opgebou het. Erasmus sê Kurt Lee Arendse se lang afstand 3 was die keerpunt. Die vleelse spoed en aanvallende bydra het gehelp om die momentum te laat kantel en die reeks oorwinning te verseker. En ten slotte die Weskaapse LIR vir onderwys Jacolond doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling van die matriekeksamen. Hy sê 71.300 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin en op 25 November eindig. Lond sê onderwysers, leerhulpe en onderwysbeamptenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eindeksamen. Dis nie met die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort. Van

Seker een van die beste drumsolos ooit, né? Die man destijds ook deel gewees van die groep Genesis. Maar is Phil Collins en In the Air Tonight. Dis dan waarom ek in die officieel die muziek begin. Ek en jy spandeer tyd tot so skens voor vijf saam. Ek vertel het gewoon goed dat jou naweek aangenaam is. Ek hoop nie jou hoofpyn is te veel na gisteraand se oorwinning nie. Want ek is seker van jy het gevier tot vroeg oggendure. Dis goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Ek en jy het die rustig gelei lekkere muziek wat ek en jy saam geniet op die sonnaandmiddag. Maar eerst wil ek jou voordat ons aangaan met die muziek net inlig. Indien die Hartbeespoort omgeving sou inbeweeg van Pretoria se kant af, ofwel uit Hartbeespoort uit, aan die voet van Sarkiesnek en net daar by die bekende vulstasie is daar 'n motorfietsbotsing wat plaasgevind het. Nader as op die fietoneel baie versigtig, nooddienste is reeds dalk op pad of reeds al daar. So wees maar net veilig en versigtig. Frank Sinatra binnenkort, ou bekende uit 'n baie bekende Amerikaanse televisiereeks. Love and Marriage, maar eers Susie Swanepoel, laaste keer.

0: Ek is amper seker van jy gedink aan El Bundy, want dit is presies waar uit die waar hierdie ene vandaan kom. Wel, hulle het hom gebruik, kom ek sal dit so sê, maar hy vandaan kom nie, maar hulle het hom wel gebruik vir daai tema van die reeks Married with Children. Hierdie is Love and Marriage and Old Blue Eyes, soos hy bekend gestaan in Frank Sinatra. Soos die Swanepoel was voor het gewees en laaste keer. So beweeg die tyd dan, dit is 18 minute oor 1, die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak deur Instant Mellow Max hier. Nou beskikbaar in die nuwe gemeng, die Bessies geur. Amanda Luit, en ek groet my mooi ou land.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Die plaaslike stem van Amanda Luit en ek groet my mooie land. Nou ja, so dat ek nou dink met die titel van hierdie snit aan gisteraand se wedstryd wat plaasgevind het en die titel sê ek groet my mooie land en die mense wat in Amerika bly by die stadion. Dit was maar 'n enorme opkoms gewees, né? Groot. En dit maak 'n man mos nou trots om dit te sien. Hoendervleis mooi om te sien hoe daai stadion gepak was. Ja, ek en jy gaan binnenkort kyk nie die maksimum temperature vir vandag, maar voordat ons daarby kom, hierdie nou vat vir my terug in tyd, en ek hoop hy doen vir jou. Hy bring van mooie herinneringe met 'n baie goeie rede. En hy mag maar sing, die man, sy naam is Richard Marx en Angelia. Gaan dit goed?

0: Super mooi bly hierdie, nee. Dit is Richard Marx en Angelia. Oeh, dit is allemaal mooi. En dan, dit kijk nie jy, wat kijk nie maximum temperatuur op hierdie sondagmiddag. Prachtige dag en hartbespoort. Maar eerst een kort break.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vrachtmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vrachtmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles en as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met draaikijkens, leehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste producte vir koste-effectieve productie. Ons productreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas technische span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflevering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons onlinewinkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jou midweek of jaarlyn funksie met akkommodasie en spysieningsopsies by Kokoriba.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature dan vir die 13de September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria, maksimum 28. Johannesburg 26 en Vereniging 27 grade. Mpumalanga, Mbombela is 23, Ermelo 26, Emalahleni en Standerton 27 grade vir beide en Skukuza 31. In die Limpopo provinsie Polokwane 28, Paleborwa is 31, Dzenin 27 met Masina en Lepalali beide op 'n maksimum 31 en Mokopane 29. In die Noordwes provinsie Klersdorp 29, Potchefstroom 27, Mahikeng is 29 grade, Rustenburg 28 en Vryburg 30. In die Vrystaat is Kuifbloemfontein na 29 grade, so ook welkom 29, Bethlehem 25 grade. Die Noordkaap, Appington en Kimberley is beide maksimum 30 met de Aar op 27, Alexanderbaai is 20 grade, Springbok 23, Koffinja 21 en Sutherland 19. In die Weskaap, Kaapstad 21 met Vredendal 26 grade, Riversdal is 21, George 20 grade, Woester is 23, Beaufort West en Oudtshoorn skuif beide op na 24 grade. Die Ooskaap, Kobberga 19, Makanda is 20, Graafrenet 27, dan het ek ook vir jou Kraddock, verskoon my, 27, Graafrenet is 23 en Ooslondon 22. Port St. John's 24 met Oomtata op 27. Komani skuif na 25 grade en Tonte 24. Laat ons KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 28 grade, Pietermaritzburg is 27 en die Kookstuig in Ladysmith tot 29. Vir meer weerinligting besoek die webtuiste by www.21, George 20 grade, Woester is 23, Beaufort Wes en Oudtshoorn skuif beide op na 24 grade. Die Ooskaap, Berga 19, Makanda is 20, Graafrenet 27, dan het ek ook vir jou Kraddock, verskoon my, 27, Graafrenet is 23 en Oos-London 22, Port St. John's 24 met Oomtata op 27, Komani skuif na 25 grade en Tonte 24. Laat ons KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 28 grade, Pietermaritzburg is 27 en die kookstuig in Ladysmith tot 29. Vir meer weerinligting besoek die webtuiste by www.weatherestaurant.com.

0: grade. Pieter Maritzburg is 27 en die kook styg in Ladysmith tot 29. Vir meer weerinligting besoek die webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bos.

0: Quentin Prinsel daar met my belofte en nie vir Monique, ek kan jou nie vergeet nie. So gaan ek net gou die uur af rond, Orleans se Dance with Me en Status Quo het ek ook dan vir jou daarso met die enige titel In the Army Now, Ugly Kid Joe en A Cat in the Cradle. En dit is waarmee ek net die uur afsluit. Net hierna is Splinter die uur wat wag.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: So kom ek nie in die einde van hierdie uur se muziek, en is Orleans wat het afsluit met Dance With Me. Stuit is kwou voor het, ou bekende daaine, groot treffer vir baie mense, die betekenis In The Army Now, en dan Ugly Kid Joe was voor het met Cats In The Cradle. Ek sê ons goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, hoefter dat het goed gaan met jou op die sondagmiddag. Die volgende uur is alreeds weer aan die gang. Ek sien hy is alweer bezig om goeie en groot muziek te laai. So, skatkis vol treffers wat wag. Ons begin onder andere, die nuwe uur saam met die groep, wat ek altyd sê, jy gaan nergens oor een naweek hulle nie gehoor kry nie. Ivers gaan hulle Ivers te sing. En dis 'n ou bekende hierdie intieme, hulle weergawe van daai spesifiek is dit ook, maar dis 'n ou bekende. Definitief gaan jy omgeniet. Ek en jy het nog heel wat wat voorlee, en nog een baie romantische treffer ook in die volgende uur, maar eers een kort break.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri flerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvas Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
2: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerust een draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogst opgeleide spanne verseker dat ons nie net producte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons producte is omgevingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feestgeld.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: So enkele secondes weg van die tyd wat gaan slaan, 2 uur op die kop, maar nog nie. Hier is Bad Boys Blue, die baie bekende House of Silence.

Stout de Sink is Blue, wat hierdie uur begin. Dit is meer bekend as Bad Boys Blue in titel. House of Silence. Ek nee, die volgende wat ek ons mee gaan deel, is Bobby van Jaarsveld se Net vir die Ou. En dan 'n ou bekende van Lionel Richie, se Stuck in You. Een Suid-Afrikaanse ou goud. Goeie mense, van die naam van Groep 2, en dink jy darm nog aan my?

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ek is baie bly julle ore is so skerp en dat julle dadelik ingeskryf het vir daai ontplofkompetisie. Eindelik die TV goue oues, né? Ja, dis Bobby van jou skaal dat ek nie nog geluister het en net vir jou en voor het Lionel Richie se Stuck on You. Ek het ook vir jou groep 2 gehad voor dit en dink jy darm nog aan my. Nou gepraat van TV goues, hier's nog een in teendeel. So ja, hierdie ding kan ek maar vir jou speel, want dit is nie, wel, ek weet nie of hy later dalk miskien per ongeluk gaan gebruik word nie, ek het geen idee nie, maar hy is op die speelhuis en ek gaan hom vir jou speel vandag, 14 minute oor 2, hierdie is Herman Holsthausen, sy titel Transkaroo.

toevallig nog 'n TV goue hierdie, nê? Dit is 'n Trans Karoo en Herman Holsthausen wat hom gesing het. Vroeger, as jy reg kan onthou, het ek vir jou gesê, ek het 'n romantiese snit in die volgende uur, wat was nou in die vorige uur geweest, het ek gesê. En hier is hy nou. Ek het ook vir Danny Smoke met Swalkies en dan Sarah Brightman. Ook een mooie vandaan in die jaren 90's, The River Cried. Maar hierdie ene bly dan maar enorm groot en baie mooi. Hier word eintlik meer gedeeld in Eddie Dippenaar se program. Ek is maar net gelukkig dat hy vandag op my speelhuis is. Groep se naam is Chicas. I don't wanna fool with love. Net bokanders.

0: stem van Danny Smoke in Swalkies en 'n ongelooflike mooi stem van Sarah Brightman en baie mooi The River Cried in haar groot in die jare 80s Chicas I Don't Want a Fool with Love. En dan het ek vir jou binnenkort nog 'n baie mooi snit en ek sê altyd dis een daar's twee van hulle. Hierdie een is een van daai twee wat die mooiste duette ooit was. Maar eers 'n kort breek en dan gaan ons terugkeer na die musiek binnenkort.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Voor jou klem by die deur aan staf, het al deur jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Hier kan jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp dit hulle enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug vir die muziek en Sondag kraal, vat ons nader na die laaste deel van die uur wat ek het nie weer heb. Hier, bestes van die bestes gebruik om jou af te rond, is Sondag kraal se blom. Dan dink ek ook vir jou, ons geliefde en ons mis hom nog steeds in die muziekbedrijf, sy stem sal altyd voortleef, Pieter Nodé en ons is jonk. Maar eers daai duet waarvan ek praat. Oeh, is allemaal mooi. Sagnita Valskog, saam met Pieter Cetera. I wasn't the one who said goodbye.

0: Sonderkral met die ene getitelde Blom. Pieter, want jy voordat en ons is jong en ek gehad vir jou, ach, nie daar vals koog en Pieter Cetera, sal maar mooi, nee, I wasn't the one who said goodbye. Ons gaan wel die eer groet, dis verseker, en ek kry van die snitte, wat, en ek sal altyd, ek kry mooie herinneringe, maar toch kry van die wat nie vir jou so lekker herinneringe gee nie, nee. Hier is toevallig een van hulle, en ek vir jou sê wat er ene, dit is nie, dit is een van die volgende drie. Maar ja, dis nou is net wat vir my nou nie baie mooie herinneringe bring nie. Kevin Johnson rond die eraf met rock and roll, I gave you the best years of life. En dan denk ek ook vir Wilson Phillips met Daniel en ander bekende Pieter Sue en Mark, sy Cindy, net na die break.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Valera Rideuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rideuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
6: Gilbert Bosch by Bosveld St.

0: So dat ek nie enig kom van hierdie uur met Kevin Johnson se Rock and Roll. I gave you the best years of my life. Wilson Phillips was voorheen geweest met Daniel en dan Peter Sue en Mark, die baie bekende Cindy. Goed, ek nie die volgende uur wat wag en ons begin om met 'n baie mooi sit. Ek geniet hom ook elke keer as ek hom hoor. Maar eers kort breek, dan sit ek en jy in die volgende uur. Dit raak net beter en beter.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: En nu begin ek hier aan een splinternieuwe uur, dit is so pas 3 uur. En hierdie is een mooie van die triplets. Blood is thicker than water.

By the moment in an end, waarmee ek net dan die uur begin is, die triplets, se blood is thicker than water. Goeiemôre, ek vertel dit gaan goed. Dr. Blanche binnenkort en hy sing van sy droomvrou. Dan ek vir jou, Charlene, en I've never been to me, en dan sit Afrikaanse ou goue, ons geliefde eie Kormorie. Sal die snit ook herken, maar hierdie is allemaal legendarisch.

As sy toch maar net een keer om wou kyk, want ek wonder wie sy is en hoe haar oe lyk. Ek weet ek ken die kurwes van haar vlees,

Dr. Blanche en die droom vir hy van hom. Charlene was further than I've never been to me. Is mooiste die van Charlene. Dan ons ou gouwe op plaaslike bodem, ons geliefde en sy word gemis, Cora Marie, uit die verte. Ja, die volgende is op wat. Jakes en PJ Cruz, 100 jaar sterk, jy sal precies weet waar hy gesit gaan. Dan Bo Anderson en Bunny Paul, Sometimes When We Touch, hulle weer gouwe van die ene. Dan het ek vir jou aan ene wat ek jy nou gaan vertel. Waarna ons gaan luister, eers vir 'n oomblik, gaan ons bly op plaaslike bodem, en nie eerlik waar dit gaan ek vir jou sê, ek weet nie of ek ooit die snit voorheen gehoor het nie. Ek het nou al baie gehoor van Irene van Wyk, en ek het die ginseling van haar, wie is die vrou in die arms genaamd, en dan haar dochter Irene Louise van Wyk. Hier is al twee saam. 17 minute oor 3, goeiemiddag en welkom, jy luister na Boshelp, 107.5 FM.

gaan nou nie ook nie, maar ek het nog nie hierdie ene voorheen gehoor nie. En dit is vir my verskriklik baie mooi. Want as jy die lewensverhale ken van beide, dan sal jy verstaan hoekom ek die woorde gebruik wat ek nou so pas gesê het. Dis Irene Louise van Wyk en haar weile moeder Irene van Wyk. Wonderlike tegnologie wat ons het, hè? Kringe is die snit se naam. Verskriklik mooi. Jakes en PJ Cruz, ek vroeg genoem het 100 jaar sterk, en dan ek ook vir jou bou, en is in een bunny pole, soos voorin genoem, Sometimes When We Touch. Maar eers, kijk hierin en bring vir my mooie herinneringe. Dis nie nou D'Angelo. Who's gonna love you tonight?

0: By Miati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@miatigroup.co.za of besoek www.miatigroup.co.za. Miati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd op.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
4: Ons taal het gelei, het gestry, deur die storm van tyd, deur pyn. En hartseer ons mense, oor ons landse grense, het Afrikaans sterk geblei.
5: Die Kaap moes ons los weg verkoos, elke sien een soldaat op sy pos.

absoluut ons trots, né? 100 jaar sterk is Jakes en PJ Cruz. Net vir Bo Anderson en Bunny Paul se bekend Sometimes When We Touch, so ek dit sê, weer gaan oor daarvan. En dan Nina de Angelo, verskillende mooi, né? Who's gonna love you tonight? Ek weet jy gaan ingeskakel bly by Boswell Studio, dis daar oor die rede hoekom, want daar is altyd iemand in die ateljee om vir jou geselskap te hou, 24 uur die dag, 7 dae week. En as jy buiten die FM uitsaai gebied beweeg, neem ons saam by boswellstudio.co.za of laat die toep af by die Apple of Play Store. Natuurlijk het ek nie binnenkort die uur wat ons afsluit met die intreffer na die ander, my laaste uur wat dan volg daarna, en het raak alweer vir jou, soos ek vir jou sê, net beter en beter. Ek sien so'n stuk van die nuwe uur, so'n muziek wat voorlê, jy wil dit nie misloop nie. Karin Hougaard eers in die beurt en bly. Ja, moet nie weggaan, nie bly eers. Maar eers... Mixed Emotions. Groot groep gewees het in die 80s en 90s. One Way Love.

0: Groot Slim, né? Karen Oughart en bly. Mixed Emotions was voor dit met A One Way Love. Nou daar is nou net een rigting en dit is na die volgende uur toe. En so ook my laaste uur saam met jou. Ek moet sê die afgelope 3 ure was allemaal enorme treffers en groot is. En het was lekker om saam met jou so lang te die tyd te kan spandeer. Ek het daarom nog so'n stukkie. So bly geskakel, ons gaan die beste maak van die volgende uur. Tina Arena vat ons nader soon toe met Heaven Help My Heart. En dan ook kende van Chris Isaak in A Wicked Game. 2 langsit in 10-0. Maar eerst een kort break en dan rond ek in die uur af.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: Dit is geskakel by Bosveld 107.5 FM as ek en jy die laaste deel van die uur oorbly en ons begin met Chris Isaak, Wicked Game.

0: Tap ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
1: Beurdeven Aftreelandgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag. Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
2: Dis pas 4 uur, goeiemôre weer eens vanmiddag, Wilbert Bosch, my laaste hier wat ek saam met jou kan spandeer. Ons begin met die rolprent Top Gun. Hierdie is Loveboy, Heaven in Your Eyes.

a heaven in your eyes. Dis goeiemiddag weer eens, welkom, ek en jy, ek gaan hier die uur afsluit en dan moet ek amper binnenkort sê tot ziens. Dan maak ek spaas hier vir André Esterhuizen, hy kom hier later geselskap tussen 5 en 9. Jude, volgende aan die beurt met Somerwijn en dan The Platters, So Only You. Maar vir oomblik eers op plaaslike bodem, saam met Armand Huber en Vashou. Die Nederlandse op die paaie reis, wees maar vinnig en voorzichtig. Ek hoor en sien, die paaie is baie besig.

0: Dit was sommerwijn van Jude en baie gouwe. En die ander was diep uitgegrawe. Was die platter so Only You. Ek geloof het hoe geniet. Armand die beheer voor het en vasthou. Ja, jy moet vasthou, die tyd stap aan. En ek en jy moet mekaar amper groet, maar moet nog nie weg aan nie, want ek het vir jou baie groot sint op wat. Is een baie mooie, ne? En tien ons, moet so richting rug het. Ek is nou ook so vlag dit sien. Maar eers Daniel Uwick, die ou lap sy pad. 4:15. Die tyd word in die gebringe moontlik gemaak deur Hannie die Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie die Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Hannie die Lommers by 011-794-299.

As kies ek lach nou. Ek het so pas aan iets gedink, toe ek nou luister na die ou lapse pand. Ek het vroeger het ek iets gehoor van die wat my vertel het, van die onderwijseres wat vir Jannie vra. Jy kry waslap en jy kry skroplap en jy kry elke lap in die huis. Wat se lap het jy in die huis? En hy sê toe, dis 'n dronklap. Ai wee, kinders, ons gaan dan met die muziek Desmond Wallace binnenkort, ek weet, sê hy was hier. Dan denk ek vir jou Jim Diamond, I should have known better. Maar eers, kyk hierdie vir die magma sing, nou, sy het dan maar enorme stem. En hierdie is een van my ginselinge van haar, Buiten Think Twice. Baie diep betekenis om my die sin het, en dis Celine Dion, To Love You More.

0: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10

0: 1000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Ek mis jou en ek wens jy was hier. Dit was Desmond Walls, net vir Jim Diamond. Ey, dis is allemaal mooi, ne? Should have known better. Celine Dion, nog een groot treffer in To Love You More. Ek binnenkort moet ek jy groet, ek maak spasie vir andere Esterhuise, wat jy kom verder geselskap hou tussen 5 en 9. Gerard Sein, vat my nader soen toe en wys my waar jou hart lê. Maar eers, hierdie mooie. En kyk, dit bly dan maar een van my groot gunstelinge van die spesifieke sangeres. Prachtige muziek, so op 'n sonnige middag. Ek het elke oomblik geniet daarvan. En nou doen ons dit net vir oulaas weer. Laura Branigan, Never in a Million Years.

0: Perlstein bring ons aan die einde van my tyd saam met jou. Wys my waar jou hart lê, net voor daai supermooi treffer van Laura Branigan, Never in a Millennium. Ander Esther Eisen's reg, hy kom hier geselskap hou vir die les van hierdie laat Saterdag, Sondagmiddag en vroeg Sondag aan, tussen 5 en 9. Van my af Gilbert Boske, moenie en self, moenie gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis. En indien jy op die paai reis, reis veilig. Sterkte vir die res van jou week wat voor lê en alles wat mooi is. En hopelik gaan ander ook nie die mikrofoon afbreek soos hulle kom bystand afbreek nie. Eagles rond die uur af met Lion Eyes, Bad Bad Boone, se Love Letters in the Sand. En dan groet ek vir jou met John Island en I Like. Tot môre rond om 10 uur, het ek nie weer afspraak, alles goed verloop. Van my kant af, geniet die res van die Sondag, die geselskap van Andrei. Tot met môre aand, tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
6: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
5: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
6: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.
8: Ek is Lisette van Harties Wellness Center.

0: Die heel laaste een daar van kollega Gilbert Bosch, lekker een daar van die Eagles met Lion Eyes, voor dit Pat Boone met sy baie gewilde Love Letters in the Sand. Ek sien so op die strand met 'n stokkie, maak jy daai groot hart en jy sit jou voorletters en vrouliefse voorletters met 'n pijltjie daardeur, ne? Daai tipe ding, ne? Jy weet precies waarvan ek praat, ne? Dan staan jy nog by en neem 'n foto ook dees daar. Goed, en dan die voorlaaste een dan was al John Ireland's I Like. Dis die drie waarmee hy afgesluit het. Gilbert, baie dankie vir die afgelope 4 ure. Altyd lekker om jou oor te neem. Goed gaan, ry veilig, wees veilig, lekker gaan rus. Morgen om 10 uur kan jy weer inskakel saam met Gilbert, net hier by Bosveld Stereo.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.

Ja, en so word jy gegroet hier by Bosveld Stereo met die prachtige stem en onmiskenbare stem daarvan, Bonnie Tyler met James Dean. Ai, ai, ai, so hartseer, laat sy ook oorlede is. Ja, maar kyk, ons kan nou nie vir altyd lewe nie. En ja, wat oorblijf van die kunstenaars, sal ons altyd onthou en altyd vir julle speel. Hier wonderlijke opnames, wonderlijke muziek, jy hoor om hier by Bosveld Stereo. Een hartelike goeie middag van my kant af. Ek is André Esterhuyse, jou gasheer hier by die hart van goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Onthou, jy kry ons ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en ook op ons toepassings en 'n hele klompie ander toepassings ook. So geen verskoning vir nie saamluister nie. Hoop en glo dat jou Sondag wonderlik was en dat jy goeie kwaliteit tyd saam met vriende of familie spandeer het of sommer net kalm en rustig daar by huis. Maak die saak nie, solank jy net ontspan het en gerus het, dit is waar oor jou Sondag gaan. Jep, ja, die daar raak langer, dit kan ons sien en ons voel hom ook, dit raak lekker warm. Ons gaan nou vir jou kyk, hoe lyk die weersake vanmorgen hier om 5:30, gaan ons dit vir jou kyk en dan later vanavond ook die program het jy geweet met al sy interessantere waarna jy kan uitsien saam met my. Ons gaan vir jou lekker luisterklanke bring, lekker muziek en goeie geselskap, net hier by Bosveld Stereo. As jy wil saamgesels, 064-115-2281 is ons WhatsApplyn nommer, as jy so wil maak. Ons gaan voort met die muziek van Albert Hammond en hier sy met It Never Rains in Southern California. Daar is ook Adam met As Jy My Kon Volg.

0: Ek wil amper so ver gaan deur te sê dat wie van ons ouers, veral ons paas, het nie die musiek van die Shadows geluister nie. Goed, hierdie keer was het Dion van der Merwe wat so lekker gitaar speel met Foot Tapper. Dit was ook Adam met As Jy My Kon Volg en dan Albert Hammond se It Never Rains in Southern California wat daar die drenerij afgeskop het. Dit is kwart oor 5 nou en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars Icebine vir slegs R159 van 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Die muziek daarvan Bon Jovi en Leanne Rimes, Till We Ain't Strangers Anymore. Marty Robbins voor dit met Story of My Life en Olivia Newton-John met Rivers Too Wide, wat haar die drenerij afgeskop het. Ek sit nou net hier so by die venster en uitkyk en die laaste sonstrale wat nog so val, sonnetjie wat al begin laag lê daar in die weste, ry veilig en versigtig. Vooral as jy so in die son inry, sit jou hoogvlugte aan, maak jouself sigbaar, dis die belangrike ding, en bly aangeskakel. Ons kyk vir jou na jou weersake vir môre, net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wil jy jou morbide, donker kuieraria of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd nou vir jou streeks weerberig vir môre en dit word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, maandag die 14de September. Daar is 'n hele klompie waarskuwings, kom ons kyk gou vinnig na hulle. Die eerste een is daar 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot oorstromings en dit word verwag oor die oostelike Namakwa van die Noord-Kaap, die sentrale Karoo distrik van die Wes-Kaap. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms met erge weerlig. Dit word verwag oor die Namakoy en die Kamiesberg munisipaliteite van die Noord-Kaap, die Weskus, Kaapse Wynlande, Overberg distrik asook die stad Kaapstad van die Wes-Kaap. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms wat verwag word op plekke oor die noordoostelike kus en die aangrensende binneland van die Oos-Kaap. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir beskadigende winde wat kan lei tot skade en dit word verwag oor die Noordwesprovinsie, die oostelike dele van die Noord-Kaap, sentrale en westelike dele van die Vrystaat, as ook die sentrale en westelike dele van Limpopo en plekke oor die noordelike dele van die Oos-Kaap. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir beskadigende winde en groot golwe wat verwag word en dit word verwag tussen Port Edward en Richards Bay en die aangrensende binneland. Ons dan laastens 'n geel vlak 1 waarskuwing vir beskadigende winde wat kan lei tot skade. En dit word verwag oor die verre noordoostelike dele van die Oos-Kaap, se kus en die aangrensende binneland. Dan is daar ook uiters hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor die westelike dele van die Waterberg distrik en die Blouberg munisipaliteit van Limpopo. En laastens in die raadgewende afdeling, 'n afsny laagdrukstelsel wat ontwikkel wes van die land. En dit word verwag om die westelike en noordelike Kaapprovinsies vanaf vandag tot maandag toe te beïnvloed. Goed, en daarmee dan kom ons by die streke. Kom ons kyk gou dan vir jou daar en ons begin in Gauteng. In Gauteng is dit môre gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre lyk so: Pretoria 12:26, Johannesburg 10:25 en Vereniging 11:26. Mpumalanga bewolk in die ooste met oggend motreën en miskolle op plekke oor die oostelike Hoofveld en die Platoorrand. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidwestelike dele. Mbombela 12:23, Ermelo 10:24, Emalahleni 11:23, Standerton 8:25 en Skukuza 16:27. Die Limpopo provinsie is bewolk met oggend motreën langs die Platoorrand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die suidwestelike Bosveld. Dit sal op plekke oor die noordwestelike dele mooi weer wees. Polokwane 14:23, lekker dag in Palaborwa met 18:28, Zanin 14:24, Musina ook warm met 18:29, Lephalale 17:30 en 14:27 in Mokopane. Die Noordwes-provinsie is gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkeles in die ooste. Klerksdorp 9:25, Potchefstroom 10:25, Mafeking 12:24, Rustenburg 15:27 en 10:22 vir Vryburg. Dan in die Vrystaat is dit môre gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkeles in die noordooste. Bloemfontein 8:23, Welkom 12:25 en 6:24 vir Bethlehem. In die Noord-Kaap is dit bewolk, winderig en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die ooste en die sentrale dele. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordwes. Appington 19:19. Klink vreemd, maar dis wat hulle vir ons gegee het. Goed, en dan Kimberley 15:22.

0: suidoos wees en vanaf die middag stormsterk wees langs die Willekes. Kabega 1623, Makanda 1624, Kraddock 1426, Graafrenet 1522, Oos-London 1824, Port St. John's 1827, Mthatha 16 met 'n lekker warm 31 grade, Kumani 1527 en Konke met 1727. Dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suide. Die wind langs die kus is matig tot fris noordoos. Durban 2025, Richards Bay 1730, Pietermaritzburg 1430 en laastens Ladysmith 1429. So lyk jou weerberig dan vir môre en dit dan vir maandag die 14 September, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse. Hyste draai gemaak by weather.sa.co.za. Hierdie streeks weerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Ja, is vir my nogal interessant, daar is die hele klompie plekke waar die temperature relatief naby aan mekaar is en dan kry jy die temperatuur wat die dag en die of die wel die minimum en die maximum dieselfde is. Dis my vreemd, die eerste keer dat ek so iets sien op die weerberig se temperature wat uitgegee word. So ja, dit word nie warmer deur die dag as wat dit was deur die nag nie. Dit is nogal 'n interessante verskynsel. Sal 'n bietjie gaan uitvra, 'n bietjie nalees oor daardie een. Ons gaan voort met lekker luister musiek hier by Bosveld Stereo met Steve Hofmeyer en Elvis Blue. Hier's die twee saam met Nuwe Stories.
2: Jy weet jylle is rechtig vlie.

0: Altyd lekker om na daardie enetjie te luister van die Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. So maklike enetjie, almal ken die woorde en so lekker saam sing enetjie ook. Steve Hofmeyr en Elvis Blue saam met nuwe stories net so voor dit. Sekondes weg, dan is dit 6:15. Ons draai gevinnig by die winkels en dan is daar vir jou net daarna. Musiek van Roxette met Crash Boom Bang en daar is ook Bok van Blerk met Was waarna jy kan uitsien.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-12. 38. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

0: Dis die snit waarmee ons hierdie uur se musiek mee afsluit. Dit was Appel met Die Boer Hier Binne My. En ook Bok van Blerk met Was en Roxette se Crash Boom Bang. Jy moet nie weggaan nie, ons volgende uur weer eens lekker luister musiek, net hier by die Hart van Goud.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning. Kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.

Altyd die baie lekker om die uur mee af te skop met musiek van Brian Ferry. Jy het geluister na Avalon hier by Bosveld Stereo. Hartlike goeienaand en baie baie welkom van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by Bosveld en lekker tye saam tot net so voor 9 vanaand. Sien baie baie daarna uit. Gewoonlik in hierdie tyd het ons die program Ons Omgewing en ons gaan hom binnenkort weer amptelik vat en dan elke sondagaand weer met die program voortgaan. Ek en kollega John Wesson van Uvesa is besig om te werk daaraan, so ons sal binnenkort met die program, ons het ongelukkig nog nie vanaand 'n persoon wat ons gaan mee gesels nie, maar dit kom binnenkort, so iets om na uit te sien, altyd lekker om met interessante mense van die omgewing te gesels. Maar later vanavond kan jy wel uitsien na die program Het jy geweet tussen 7:30 en 8:00. Tyd nou om voort te gaan met Leanie May en hier is sy met haar baie bekende en gewilde Tennessee Waltz. Goeienaand en baie welkom.

0: Die stem daarvan, Glenys Lynn met My Hart Het 'n Kleine Venster. En Marie voor dit met You Need It Me en Leonie Meise, Tennessee Waltz, het jou gebring tot by 5:15 nou en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaak deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, Sand en Klip, Belbel.

0: Lekker luister, country klanke van Susan McCann met When I Hear the Music, Julian Lennon voor dit met Saltwater en Chris de Burgh met The Last Time I Cried. Lekker luister klanke vir jou net hier by die Hart van Goud.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: West Ranch Rock and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Ranch Rock and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Van hy

0: Venus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag. Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0600 20 2000 of besoek retana.co.za.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Sjoe, wat 'n wonderlike, pragtige snit daar hê. Anastasia en Eros saam met I Belong to You. Enrique Iglesias hoor dit met Somebody's Me en dan Stefan Versace met Your Man. Ek is baie bly om te sien dat jy sy musiek so baie geniet. Hele klompie boodskappe wat ingekom het. Ek sien daar word sommer gedans daarop. Hoekom dan nou nie? Jy mag. Goed, ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan is daar vir jou musiek van Joe Esposito op die speellys. Daar is ook AJ DeVos en Cat Stevens waarna jy kan uitsien.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria. 335-8104
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: So sluit ons die uur se musiek af met Cat Stevens en Morning Has Broken. Daar was ook AJ DeVos met Hart Soek Hart en Joe Esposito met Lady, Lady, Lady. Baie dankie vir al die boodskappe, lekker om van jou te hoor en baie, baie bly dat jy die musiek saam met my geniet. Ons volgende uur weer eens lekker luister musiek en dan natuurlik ook daardie program waarvoor jy nie kan wag nie, het jy geweet.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op

pragtige een daar van John Cicada, Just Another Day. Ja, so loop die daar aan die een na die ander. Maar ons maak dit vir jou wonderlik aangenaam en lekker om saam te luister hier by die Hart van Goud, saam met my Andre Esterhuize. Hartlike goeie naand en baie baie welkom, as jy so pas ingeskakel het. Ons maak muziek tot 7:30 toe en dan die program het jy geweet met al sy interessanthede soos altyd. Ek vraag vir jou die 3 vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Nou ja, niks sê ek daar oor nie, ons wag en kyk. Goed, en dan kyk ons na die bekendes op die dag gebore, paar interessante gebeure in die geskiedenis, so 'n stukkie interessante inligting wat ek ook altyd met jou deel. Maar tot dan, gaan ons voort met die klanke hier van Gian Groen. Hier is hy met 4 seisoene kind. Geniet hom.

0: Of ek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Presies, 6:15 nou en dit was ons tydborg, Bass Lake Lodge, hier by Bosveld Stereo. Ons gaan voort met die musiek van Mike Oldfield. Hier is hy met The Bell. Geniet hom.

0: Jy het sopas geluister na Elton John met Something About the Way You Look Tonight. Nou ja, ek het hom vir jou speciaal en specifiek ingesit nou, want daar is 'n baie, baie goeie rede daarvoor. So dit moet jy nou maar uitvind, terwyl ons so deur die loop van die program gaan, en jy moet ook nie weggaan nie, want die program het jy geweet, net vir jou, volg net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: En daarmee dan sekondes weg en dan is dit precies 7:30 op 'n sondag aand. Goeienaand en baie welkom van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by Bosveld Stereo. Dit is tyd vir die program Het Jy Geweet met al sy interessanthede. En ons skop hom af deur vir jou daardie drie vragies te vra en ook sodoende te kyk of jy 'n skerp brein is. Ons gaan jou breingolwe bietjie toets vanaand. Goed, en vanaand se drie vragies se tema gaan oor speserye. Ons kyk wat weet jy van speserye. Hoe werk het? Ek vra vir jou die drie vragies, jy antwoord hulle vir my, en nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord, en dan stuur jy dit vir my na ons WhatsApp-lijn nommer by 064-115-2281, en jy sit ook jou naam van by en van waar af, as jy wil, en dan kyk ons na die antwoorde hier rondom 7:50, en onthou net, as ek die antwoorde gegee het, kan ek nie nog antwoorde dan aanvaar nie, so ons kyk wanneer hulle inkom, ek kan dit sien hier op die WhatsApp-lijn, dan gaan ek nie daardie antwoorde ongelukkig nie kan aanvaar nie. Sê reg en gereed, hier gaan ons. Vraag 1. Natuurlike vanilla word verkry van die sade van 'n plant wat aan watter plantfamilie behoort? Dit is wat ek by jou wil weet. Natuurlike vanilla word verkry van die sade van 'n plant wat aan watter plantfamilie behoort. Nommer 2. Speserye word verkry van plante se sade, pele en stamme. Van watter deel word kruie verkry? Speserye word verkry van plante se sade, pele en hulle stamme. Nou van watter deel word kruie verkry? Vraag 3. Watter skaal word gebruik om die kapsaïsin, dit is nou die chemiese samenstelling wat pepers of peppers hulle brandsmaak gee, te meet? Wat is die naam van daardie skaal? Watter skaal word gebruik om die kapsaïsin, Dit is die chemiese samenstelling wat pepers hulle brandsmaak gee mee te meet. Dit is dan ons drie vragies vir vanavond. Ek gaan gauw vinnig herhaal. Nummer 1, natuurlijke vanilla word verkry van die sade van 'n plant wat aan watter plantfamilie behoort. So ek sê, ek wil weet watter plantfamilie. Nummer 2, speserye word verkry van plante se sade, pele en stamme. Van watter deel word kruie verkry? Nummer 3, watter skaal word gebruik om die capsaicin, die chemiese samenstelling wat pepers hulle brandsmaak gee, mee te meet? 064-115-2281 as jy daar die drie antwoorde vir my het. Goed, ons datum vir vandag is die 13de September en dan net so vir die interessantheid ook daarvan is om te kyk na die interessante nationale dag. Vandag is nationale grootouder dag, van ouwe opas en oumas. Dan is dit ook in Amerika Bald is Beautiful Day en dit gaan hier spesifiek oor diere wat nie pelse het nie. Die al die katte gesien wat nie hare het nie, of die honde, die haarlose honde. Sjoe. Kyk, hulle is nou regtig mooi van lelikheid op die einde van die dag. Dit is ook vandag nationale positieve denke dag. Ja, hou op negatieve dinge, dink, skuif dit uit, veer dit uit, gooi dit een kant toe en dink aan al die positieve dinge, dan sal dit na jou toe aankom. Ja, en dan is dit ook vandag nationale grondboontjie dag. Kyk aan my, hoe sê hulle my agter 'n bos uitlok met 'n snytjie brood met grondboontjie water op, met 'n bietjie konfyt of een ding of so iets daarby. Goed, dis sommer net so vir die interessantheid. 13 Desember, die bekende persone op die dag gebore, 1660, Daniel Defoe, van Londen, die baie bekende Engelse skrywer, hy het daai boek geskryf, Robinson Crusoe. In 1877 gebore is Stanley Lord, die kaptein van die SS Californian, en hy was, dit was dan die skip wat kom help het met die nacht van die Titanic ramp. Dan, of hy was die kaptein op die SS Californian. Dan in 1911 gebore is Bill Monroe, van Kentucky, baie bekende country sanger, hy daar een gesing Blue Moon of Kentucky. 1916 gebore Roald Dahl, ja, baie bekende auteur en skrywer, met boeke soos Over to You, Taste, Two Fables, Willy Wonka and the Chocolate Factory, Matilda, James and the Giant Peach, ja, hy is 1990 oorlede. 1939 gebore is Richard Kiel van Detroit, Michigan, akteur wat gesien was in So Fine en natuurlik ook die rol vertolk het van Jaws in die James Bond rolprent Moonraker. Hy was ook te sien in Skidoo. 1944 gebore is Peter Cetera van Chicago, die hoofsanger van Chicago. En dan is daar 1951 gebore David Clayton Thomas, sanger, lid van die groep Blood, Sweat and Tears. Hy is ook die liedjieskrywer en die basgitaarspeler van daardie groep. Dan in 1952 Randy Jones, die Amerikaanse musikant, lid is van die groep The Village People. 1965 gebore Zach Starkey van Londen, die Engelse rock dromspeler en natuurlik die seun van die Beatle, Ringo Starr. 1969 gebore Shane Warne, die baie bekende Aussie cricketspeler. Ja, hy is een van die wêreld se beste bowlers en hy het meer as 1000 paaltjies ook al geneem. 1971 gebore Stella Nina McCartney, modeontwerper en die dogter van Paul en Linda McCartney. 1983 gebore Sean Brosnan die tweede, die Amerikaanse akteur en die seun van die akteur Pierce Brosnan. Dan die laaste een op my lys, 1993 gebore is Niall Horan van die Ierland, Ierse popsanger, lid van die groep One Direction. So ja, daar het 'n klompie bekendes en jy het sekerlik gehoor dat dit nie 'n maklike lys was om vanuit te kies wie se musiek ek moet speel nie, maar ek het nou vir jou hierdie eenetjie nader getrek en besluit op One Direction. Hier's hulle met The Best Song Ever.

Ja, so reken die groep One Direction the best song ever. En een van hulle lede, gebore op hierdie dag 1993, Niall Horan. Goed, van Ierland. En kom ons gaan voort met die interessante dinge in die geskiedenis wat dan ook op die dag plaasgevind het. 13 September in die jaar 122. Ja, die dag waarop daar begin bou was aan die sogenaamde Hadrian's Wall of die Hadrianse muur. Ja, hy loop daar in Engeland 117.5 kilometer lank. Dit is 'n nasionale monument en dit is een van die dinge wat jy moet gaan kyk. Ja, daar is baie plekke waar jy langsom kan ry of dan gaan stap of sommer op die muur gaan stap. Party plekke meestal net so 'n meter of wat hoog, party plekke so self 2 tot 3 meter hoog. Gaan kyk 'n bietjie Hadrian's Wall, so sal jy hom vind op die internet. Goed, en dan in 1503 op hierdie dag, 13 September, het Michelangelo begin met sy standbeeld David, die David standbeeld. Die 1788, New York City, word die heel eerste hoofstad van Amerika. Dan in 1922, op hierdie dag, was die hoogste of wereldrekord opgeteken in Libië in die skaduwee die hoogste temperatuur ooit gemeet, 58 grade Celsius. Sjoe, dit is daar waar jy, hoe sê jy, 'n eierbak op die motor se dak, né? Goed. Dan op hierdie dag 1939, dit was die heel eerste vlug van die Wod Sikorsky VS-300, een van die heel eerste Amerikaanse helikopters gevlieg deur Igor Sikorsky. Goed, dan op hierdie dag in 1959, Elvis Presley, ouderdom 24, ontmoet vir Priscilla Biolin, ouderdom 14, by 'n partytjie by sy huis, by Bad Nauheim in Duitsland. Dan in 1965, die Beatles stel al enkel snit Yesterday op hierdie dag bekend, met slegs Paul en

0: 'n gitaar. Dan in 1966 Johannes Balthazar Foster, J.B. Foster soos ons hom later leer ken het, word ingesweer as die premier van Suid-Afrika op hierdie dag. 1972, die heel eerste televisie-uitsending van die Waltons. Nou ja, kyk, ek vat jou ver terug in tyd hier in die begin daarvan. Suid-Afrikaanse TV het ons ook die oorgeklankte weergawe gesien en gekyk van die Waltons. Ja, onthou hulle vir John Boy. Hulle het allemaal mekaar so gegroet. Ja, opa Walton, oma Walton, ja, het allemaal in een huis geblei. Goed, in 1978, die heel eerste vlug van die McDonnell Douglas F-18A Hornet, die Amerikaanse vegvliegtuig op hierdie dag. Mens kan amper nie dink dat hulle al so oud is nie, maar ja. Dan in 1985, die baie bekende Super Mario Brothers videospeletjie verskyn vir die heel eerste keer, ontwerp deur Shigeru Miyamoto, deur Nintendo. Ja, tot vandag toe nog speel hulle Super Mario. Dan in 1987, Paul Lynch van Groot-Brittanië doen 32.573 opstote of push-ups in 24 uur. 32.573. Joe, dit wil gedoen wees. En, jep, dit is die laaste eentjie op my lysie. Reg, ons gaan gou weer vinnig by die winkels draai en dan gaan ek vanaand vir jou vertel. Ek is sekerlik daarvan dat jy nog nooit hiervan gehoor het nie. En ons gaan kyk na die kakapo papegaai. Hy vlieg nie, maar hy klim boom. Alles vir jou net hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Welkom terug by die program, het jy geweet met al sy interessanthede. Nou goed, kom ek vertel vir jou vanavond 'n bietjie van die sogenaamde kakapo papegaai. Hierdie uilagtige papegaai is so groot soos 'n kat. Hy kan nie vlieg nie en het aangepas om op die grond te leef. Nou waar in die wêreld vind jy hom? Die kakapo is inheems aan Nieu-Seeland, maar uitgestorwe op die hoofeilande. Die oorblywende voëls word op 4 roofdiervrye eilandjies gehou. Teen einde 2016 was die totale bevolking 154. So hy is erg, baie erg bedreigde spesie. Goed, en dan die grootte van die voël. Die voël is die swaarste papegaai ter wêreld. Volgroeid is hy so wat 60 cm lank. Die mannetjie weeg 3 tot 4 kg, terwyl wyfie so wat 1.5 kg weeg. Omdat hy nie met sy vlerke vlieg nie, het die kakapo die kleinste relatiewe vlerkspan van enige papegaai. Omdat hulle nie vlieg nie, is die voëls uiters kwesbaar. Hulle het saans aktief geword om weg te kruip vir Nieu-Seelandse roofvoëls en groen en bruin vere ontwikkel om hulle te kamoufleer wanneer hulle bedags onder die bome rus. Nou het jy geweet dat die kakapo vries wanneer hy skrik en smelt so baie beter met sy agtergrond saam. Ongelukkig beskerm dit hom nie teen honde, katte en wesels nie, want hulle kan hom ruik. Nou, as ons kyk na die paring van die kakapo-papegaai, hulle teel elke 2 tot 5 jaar mannetjies ding mee om die wyfies met 'n vertoning of deur hulle met 'n vertoning te lok. Die mannetjie maak in die grond spore wat lei tot 'n holte wat hy uittrap en van plante skoonmaak. Die holte versterk sy roep wat tot 5 km ver gehoor kan word. Die mannetjie blaas dan 'n lugsak in sy bors op en uiter 'n diep weergalmende boemgeluid wat wyfies in die omgewing laat weet dat hy reg is om te paar. Hy uiter ook 'n harde roep om ander mannetjies te waarsku om weg te bly. Na 20 tot 30 boemgeluide uiter hy 'n hoë metaalagtige of 'n ching geluid. Dit dui sy presiese posisie aan. Die serenade kan in die 2 tot 3 maande lange paartyd elke aand tot 8 uur lank aanhou. Sodra 'n wyfie opdaag, wieg hy heen en weer, sprei sy vlerke en stap agteruit na haar toe. Hoopelik is hy daardeur beïndruk. Interessant. Kom ons kyk 'n bietjie na die voël se voorkoms self, sy gesigvere. Hierdie bakvormige skyfie bedek met sagte fyn vere lyk soos die van 'n uil en dit help hom om klank te fokus. Sy snavel, die stewige stompsnavel, het 'n skerp geriffelde kaak wat taai plantmateriaal kan sny. Stekelrige vere om die snavel help die kakapo om sy pad saans te vind terwyl hy met sy kop na die grond loop. Die voël is herbivore en eet 'n verskeidenheid plantmateriaal soos wortels, blomme en vrugte. Kyk ons na sy pote. Nes alle papegaaie het die kakapo sterk stewige pote met 2 tone wat vorentoe en 2 pote wat agtertoe of tone wat agtertoe wys. Sy vere op sy lyf, die kakapo se vere is 'n geelerige mosgroen met swart, bruin en grys gestreep of gevlek. Die maag, nek en gesig is oorwegend geel. Die wyfie se vere is subtieler as die van die mannetjies in en het minder geel en 'n vlekke. Dan laastens hulle gedrag. Anders as ander papegaaie verkies kakapo's hul eie geselskap, behalwe tydens paartyd. Hulle bring die dag onder struike, in gate, onder boomwortels of in rotskeure deur en kom teen skemer uit om te eet. Hoewel kakapo's nie kan vlieg nie, het hulle sterk bene waarmee hulle so wat 5 km ver kan draf. Hulle is ook uitstekende klimmers en kan tot bo in hoë bome klim. Hul vlerke help hulle balanseer wanneer hulle hoogtes uitklim of daarvan afgly. Interessant. Kakapo papegaai. Gaan kyk om 'n bietjie op die internet. Dan sal jy meer van hom te sien kry. Reg, dit is 10 voor 8 nou. Kom ons kyk gou na die vragies, die antwoorde en dan kyk ons 'n bietjie hoe het jy gevaar in vanaand se skerp brein afdeling. Ons eerste vragie, natuurlike vanilla word verkry van die sade van 'n plant wat aan watter plantfamilie behoort? Hulle behoort almal tot die orgidee familie. Dis die eerste antwoord, orgidee. Speserye word verkry van plante se sade, die peule en stamme. Nou van watter deel word kruie verkry? Dit word verkry van die blare. Ja, kruie en speserye. Baie mense dink is dieselfde ding, maar nee, dit waar dit op die plant gevind word, sal bepaal of dit 'n spesery of kruie is. Goed, dan die derde enetjie, watter skaal word gebruik om die capsaicin, dit is nou die chemiese samenstelling wat pepers hulle brandsmaak gee, mee te meet. Dit is die Scoville skaal. Ja, die Scoville skaal. Goed, dan kom ons kyk gou 'n bietjie hoe het jy gevaar met vanaand se skerp brein afdeling? Kom ons werk hom so van onder af op, want die eerste boodskapies kom altyd eerste in en ja, lekker vinnig vanaand. Ons heel eerste enetjie ingestuur deur Sumari Lindetjie. Kom ons kyk gou-gou na jou antwoorde en Eerste enetjie is reg, orgidee familie, die blare en die skouwel skaal. Sjoe, soms om in die intrapslag is jy korrek, baie geluk, jy is dan 'n skerp brein. Goed, kom ons kyk dan ons volgende enetjie, Maria Roberts kort op haar hakke, en jou antwoorde vanaand Maria, van Wonderboom Suid, is orgidee, die blare en die skouwel skaal, baie mooi. Maria, jy is ook 'n skerp brein. Baie geluk en mooi aand verder vir jou. Dan volgende het ons vir Tanya Kroes van Gesina met die Vanilla planifolia. Sjoe, nee, ek wou weet wat plant spesie in die algemeen, dit is die orgidee of die okerts, dan die blare en die skouwelskaal het jy korrek hoor. Dankie Tanya vir jou deelname, mooi aand vir jou. Dani van Roodepoort, goeienaand Dani, jy is reg met orgidee, die blare en die skouwelskaal. Mooi so, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein, alles wat mooi is vir jou. Dan Ida, hoe kom sê ek Ida? Ida, want jy het gesê groete Ida, nou ja, ek lees so vinnig, toe sê ek Ida. Goed, goeienaand Ida, lekker om van jou te hoor, jy en Spekko, kom ons kyk, orgidee is reg, blare is reg en skouwelskaal is reg. Mooi so Ida, jy is 'n skerp brein, alles wat mooi is daar in Perdaasdorp se wêreld. Volgende is dit Zelda van Kreersdorp met orgidee, die blare van die plant en die skouwel heatskuil. Mooi so Zelda, jy is ook in die kol, baie geluk, mooi aan vir jou. Angelique Willers, kom ons kyk jou antwoorde, orgidee familie, dis 'n rankplant Vanilla planifolia. Goed, daar kom die naam nou weer voor. Goed, dit is die rank gedeelte, rankplant orgidee. Dan is jy reg met die sagter dele van die plant, soos die blare en die skouwelskaal. Mooi so, Angelique, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein. Mooi so, mooi aand verder vir jou. Kom, ons kyk dan volgende, is dit Dion van Gramstad. Goeienaand, Dion, lekker om van jou te hoor. Orgidee is reg, die blare is reg en die skouwel eenheid of die met die warmte of die brandvlakke. Dit is reg, ja. Kyk, en ek is maar sensitief op daai skaal, hoor. Ek lê maar hier by die klein nommertjies. Oeh, aarde, ek hou nie van goed, want my mond brand nie. Dankie, Dion. Mooi aan vir jou. Alet van Rooyen van Rietfontein Plotte. Kom ons kyk gou-gou. Palmsap, nee, is nie reg nie. Kruie boom is nie reg. Oeh, aarde. Maak nie saak nie, Alet, daar kort jy 3 antwoorde vir vanaand. Maak nie saak, jy het saamgespeel en dis wat tel, ek hou daarvan. Alet, alles wat mooi is vir jou, mooi aan verder. Marleen Prinsloo van Boysens in Pretoria. Die klimmende orgidee is reg, die blare is reg en die skouwelskale is reg. Mooi so, jy is in die kol, Marleen, mooi aan verder vir jou. Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgejewel, kom ons kyk. Ja, nou moet ek my beste wetenskaplike name hier uithaal. Orchidaceae uit die genus Vanilla. Ja, hulle is deel van die orgidee spesie. En dan die blare gedeelte van die plant is reg en die skouwel heatskuil is dan ook reg. Baie geluk aan julle drie ook, Samantha en Rosemary en Trixie van Wilgewel. Mooi aan verder vir julle. Leticia, kom ons kyk gou-gou. sy sê altyd weer lekker breinstomming gehad, né? Kom ons kyk gou-gou. Dit is Leticia en Hein van Wyk, daarvan Noordewel. Orgidee familie is korrek, die aromatiese groen blaaragtige dele van die plant. Sjoe, daar het julle dit in die kol. Mooi so Leticia en dan die skouwelskaal is ook reg. Ek hou van daai mooi verduideliking, die aromatiese groenblaaragtige dele van die plant. Sjoe, nou nee, kyk, jy 3,5 uit 3 vir daai een gekry hoor. Mooi so julle twee, Leticia 9, alles wat mooi is vir julle. Narina Versace, dit was 'n ander boodskapie daai, dis nie deel van die, het jy geweet nie, kom ons kyk gou-gou. Volgende, lyk dit vir my, dit is almal. Goed, dit is almal wat saamgespeel het. Baie, baie dankie vir jou saamspeel vir vanaand. Het is altyd so lekker om van jou te hoor. En ek weet nie altyd, as mens nou die vraagies opstel, dan denk ek so vir myself, so vanaand gaan hulle bietjie sukkel, of dan denk ek baie keer vanaand is dit te maklik. dan word daar gesukkel. Maar nou ja, maak nie saak nie, dis altyd lekker om van jou te hoor en ek geniet elke liewe keer dit as jy saam speel. Goed, dan maak ons weer so volgende week Sondag aand, dieselfde tyd, dieselfde plek, net hier by die Hart van Goud in die program Het Jy Geweet.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
6: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
7: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Usher en sy vat daai noot hoog en sy vat vir hom lank. Dit was Whitney Houston met The Greatest Love of All. Goeienaand en baie baie welkom hier by die Hart van Goud. So in die laaste uur saam met jou, ek is Andre Esterhuizen, jou gasheer hier by Bosveld Stereo op 107.5 op FM. So, lekker om weer van jou te hoor, lekker as jy saamgesels, 064-115-2281 en ja, dit is lekker. Dit maak het vir ons aangenaam en lekker om te weet as al die positieve dinge inkom en boodskapjes inkom, ja, dit maak dit vir jou, vir ons, die moeite werd om hier te wees, vir jou. Lekker luister muziek is dit waarna jy kan uitsien in die laaste uur saam met my en gepraat van mooi muziek is Lee Ann Rimes met Insensitive. Daar is Jaco van Wyk en Sias Reineke, onder andere Ronan Keating, die Bee Gees, Tim McGraw en Peebo Bryson, Roberta Fleck. Sjoe, so ons kan aangaan met die luisie, daar is baie, baie mooi muziek vir jou. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel en geniet elke liewe oomblik saam met my.

0: En so die klanke van Daniel O'Donnell met Stand Beside Me, ons gebring tot by presies 7:15 nou, die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die plase gehad.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.

0: Lekker luister instrumentale klanke van Ryan Walt en daar is die panfluit weergawe van Sonvanger. Die Bee Gees voor dit met Fist of May en dan ook Jaco van Wyk met Hartbeespoort. Moenie weggaan nie, ons gaan gou vinnig by die winkels draai en dan is daar vir jou ook daardie kompetisie. Ek weet jy sit in spanning en wag daardie TV gou is, gaan vir jou ook volg net hierna.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
3: Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.
5: When you're lost

0: Lekker luisterklanke daarvan, Peabo Bryson en Roberta Fleck met Tonight I Celebrate My Love. Barry Manilow was ook voor hom met Can't Smile Without You en Steve Hofmeyr en Demi Moore met Amanda en daardie drenery vir jou afgeskop. Ja, so stap die tyd aan, die langwyser van die horlosie begin draai daarna in die rigting van 9:15 toe. Moenie weggaan nie, ek groet jou net hierna.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Bellbel.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Ja, voor ons by daardie enetjie kom, het dit tyd geraak vir my Andre Esterhuis om vir jou tot siens te sê. Baie, baie dankie vir die afgelope 4 ure wat jy saam met my tyd spandeer het. Dit is altyd lekker om van jou te hoor en al saam te gesels. En jy met jou werksweek geniet wat vir jou voorlê. Alles wat mooi is, wens ek jou toe. Dan groet ons mekaar tot volgende week sonderdag aand dieselfde tyd. Maak ons weer so. Van my kant af, Andre Esterhuis, alles wat mooi is. Totsiens.

0: En so groet ons vir Andre Estreyse op hierdie Sondag aand net hier by Bosveld Stereo. Altyd lekker om vir Andre te kry. Altyd interessant om na sy program te luister ook, nee. Ek vind elke Sondag uit wat ek nie geweet het nie. Daai was Symfonia en hulle weergawe van Kaapse Draai voor Jim Reeves en Debra Allen. Oh, how I miss you tonight. Ons maak 'n vinnige draai by die winkels. Ons terugkom, praat ek en jy verder.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Op ek op 9 uur op 'n Sondag aand by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam met my, Dewald Viljoen. Hier is jou Sondag aand, laatnag. Ek hoop ek en jy kan lekker saamkuier vir die volgende 4 ure. Daar's heel wat goeie musiek wat vir julle wag. So kort na 10 uur doen ons die stem en storie. Ons gebruikelike weervoorspellings en laatnagoordenkings, alles wat jy ook nou al verwag om jou Sondag aand mee vol te maak. Wel, op die musiekfront lyk dit al klaar baie goed. Ek sien in die eerste uur onder andere musiek van Chris Cagle, Cupido met Was ek maar 'n digter. Bly so pragtig. Frank Duval maak 'n draai, Kenny Loggins maak 'n draai. Al die mense wat jy wil hoor op 'n Sondag aand. Ons gaan begin met Geraldine. Do you want to make love? Net daarna André Swiegers se Blommekind.

Musiek vir 'n Sondagaand hier by Bosveld Stereo, Andre Swiggers en Blommekind. Ons gaan so 'n bietjie terugstap in die tyd met hierdie volgende twee. Ons begin met die New Seekers, Look What I've Done to My Song, en dan Scott McKenzie, San Francisco, Wear Some Flowers in Your Hair.

0: Scott McKenzie, San Francisco, wear some flowers in your hair. Bring daar baie beelde terug van 'n baie spesifieke tyd, né? Bring ons uit by op die kop kwart oor 9 by Boswell Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: André het Norman en André Venter saam daarso tot oneindig einde kry. Wat 'n lieflike snit. In 'n oomblik gaan ons verder gaan met die musiek van Kenny Loggins, Meet Me Halfway. Maar voor dit, vinnige draai by die winkel.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissioner Straat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4

Kenny Loggins, 'n man wat bekend gestaan het as die koning van die klankbaan. Sy musiek was in 'n hele klomp rolprente. Kom, ek gee vir jou 4 van hulle wat ek seker is jy gaan baie duidelik herken. Ons het natuurlik Footloose, Top Gun, Star is Born, die oorspronklike, nie die ene wat so 'n paar jaar gelede uitgekom het nie, en ook, wat ek hulle nou gesien, Star is Born, Top Gun, Caddyshack, onder hier Caddyshack, baie goeie komedie gewees, word nog steeds beskou as een van die beste golffilms ooit. Maar ja, nee, die man was oral gewees aan die laat 70s en vroeg 80s. Baie van die musiek wat ons speel vandag nog, Kenny Loggins se klankbaantreffers. Ek gaan vir jou aangaan met Maritza, net so 'n bietjie meer tyd.

0: Aanhou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

0: Sê Rikus Nels, Bosveld TV, net om jy so voorsmaakje te geef van wat op pad is in Stem en Story, oor so minuut of so vanaf. Jy en Leonie voor het met Bermuda en Roxy Music, Brian Ferry, Slave to Love, het vir ons hierdie uur begin. Dit is nou op die kop 14 minuutte oor 10, hier by die hart van goud. Tijd word aan jy gebring dier Honeydew Lawnmowers. Skakel gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Wel, as jy soos jy reeds afgeleid het, vanaand se Stem en Story gesels so 'n bietjie oor die Bosveld inspirasie. Welkom by Stem en Story. Aangebied deur De Wild Vleuen, vervaardig deur Juan Pinaar. Vanaand vat ons die pad na 'n plek toe wat eintlik vir baie van ons nie 'n bestemming is nie. Maar iedere plek waarin ons terugkeer. Want die Bosveld is nie soos die groot oop landskappe verder suid nie. In die Karoo sien jy môre aankom in die teerpad. In die Kalahari lê die horison so ver weg, dit smelt saam met die hemelruim. Maar in die Bosveld krimp jou sigbare wêreld tot by die eerste mopaniboom. Hier is die groot lewe dikwels onsigbaar. Olifante so groot soos skepe, met ore wat wapper soos seile, beweeg deur die Mopani-woude, so spoke deur 'n ou huis. Onsigbaar, met net die kleinste gelykie om hulle te vraai. My eerste gedagtes oor die Bosveld is nooit hoe dit lyk nie. Ek onthou eerder die klanke en die reuke. Ek hoor die roep van 'n Bosveld visvangertjie voor eerste lig. En die vreemde bonatuurlike dreuning wat jy amper eerder voel as hoor wanneer die son sy kop agter die horison uitsteek. Die kruiwe skree geluide van tarantale wat die dag verwelkom. En die reuk. Dit is dou op die lang gras en die reuk wat nog uit gestraanse kole ontsnap. Hier is die dag lank en warm en die dag begin vroeg lewe. Want daar is baie wat moet gebeur voor die son die aarde begin bak. En is hier die gouwe ure wat vir eeuwe lang skrywers en digters geïnspireer het. Mense soos Shakespeare en Hemingway en Langenhoven. En vandag leed het nog steeds na in die hart van ons menswees in Afrikaans. Ons skryf en sing en leef vir die Bosveld. En as jy al ooit vroeg oggend daar gestaan het, weet jy. Dit is die klank van 'n blikketel in die veldkombuis en die geklap van 'n geroeste plaashek. En die sagte dreuning van 'n wêreld wat besig is om bakker te word. Daar is ook die reuk van die vroeë oggend, die nat gras, die koue aarde, ou hout en die dowwe reuk van 'n vuur wat die vorige aand gebrand het. En later, die reuk van vleis oor die kole. Maar daarvoor moet die dag eers warm word.

In die middel van die oggend verander die bosveld. Die koelheid is weg en die grondpad begin bak onder die son. Die blare van die mopanies blink hard en droog en die sonbesies begin hulle eentonige geskree. Dit is 'n vreemde soort geluid. Nie mooi nie, maar ook nie lelik nie. Net 'n toetsein in die veld. Soos jy dit self wat 'n stem gekry het. En dan iewers uit die blou lig, 'n visarend. Sy roep sny deur die stilte. Want die middag is nie 'n tyd vir haastigheid nie. Die bosveld het sy eie tempo. Die wild soek nou skade weer. Die zebras baie in die lang gras. En die verskelle bobbejaan wyfie op die kleintjies. En 'n ou buffelbul wag ongeduldig vir sy beurt in die modder. Nou loop jy stadiger en jy praat sagter en jy kyk harder. Want die ding waarvoor jy wag kan enige oomblik tussen twee bome verskyn. 'n Beweging, 'n oor, 'n stert. 'N skaduwee wat nie daar was toe jy nou gekyk het nie. En partykeer is dit niks. Jou verbeelding speel met jou. En dit is ook deel van die ervaring. Want hoe harder jy probeer om die veld te dwing, hoe minder gaan sy vir jou wys. Maar wees stil en kort voor lank hoor jy haar sagte stem. En jy ruik haar sagte parfum. En jy voel haar hitte op jou arms. Die wind wat skielik oor die veld trek. En daar die besonderse reek van 'n plek waar groot diere leef. Die swaar aardse geur van buffels by water. En die droë reek van stof. Van diesel in 'n ou bakkie. En iewerster, onder 'n boom. Die eerste rook van 'n harde koolvuur. Teen laatmiddag het die bosveld sy hoogtepunt bereik. Maar dan begin die lig verander. Nie skielik nie. Eers net 'n skaduwee van 'n boom wat langer oor die grond kruip. En dan verdwyn die skerp witte, die son, en uit die blare. En die hitte begin stadig loslaat. Die wind verander, die voels raak stiller. En vir 'n oomblik hou die dag sy asem op. Dit is die uur wanneer die bosveld op sy mooiste is. Die lug word koper tussen die bome en die grond ruik warm. En daar is die reuk van harde kool in die vuur. En iewers word vleis op 'n rooster gesit. En dan, uit die verte, kom die eerste leeu. Net 'n stem, 'n groet aan die einde van die dag. Die koning verwelkom die nag. Die son sak en die bosveld raak donkerder. En soos die lig verdwyn, verander die wêreld. Wat jy bedags kon sien, word nou net iets wat jy kan hoor.

Die eerste ding wat jy agterkom is dat die nag nooit stil is nie. In die bosveld beteken stilte bloot dat die dag geluide weg is. Maar nou hoor jy ander dinge. 'N Nageltjie. 'N Jakkals wat iewers roep. 'N Hiena se lag in die donker veld. Die wind sluip deur die gras en die blare fluister teen mekaar en die vuurtjie knetter. En bo dit alles, die groot donker. Jy sit by die vuur en kyk na die vlamme wat hypnoties dans. En buite jou klein ligkringetjie is jy blind. Maar jy weet daar is iets wat beweeg. Iewers. Dalk hoor jy dit. Of dalk dink jy, jy hoor dit. 'N Tak wat kraak. Die wind gaan lê. En skielik besef jy hoe min die mens eintlik kan sien wanneer die son besluit om te gaan slaap. Maar die bos gee nie om oor die donkerte nie. Dis maar net nog 'n skof. Iewers het die wind gedraai en nou is daar 'n nuwe reuk in die lug. Osoon en water. En teen die naglig flits daar iets en jy hoor 'n dreuning. Dan nog 'n keer en dan tel die wind op. En die blare begin skud en die lug is swaar met die geur van die aarde wat weet dat water op pad is. Petrichor, die reuk van vreugde. Dan is er die eerste druppels reën teen die sinkdak. En dan maak die hemel oop. Die stof word donker en die aarde drink. En die reuk van die veld verander. Die dag se hitte verdwyn uit die grond. En vir 'n paar minute is daar niks anders nie. Net reën, donder weer, wind en water teen die sink. En die bosveld wat asemhaal. Partij plekke word hier werkelijk, wanneer jy jou oog toemaak. Dit was Stem en Story. Tot de volgende keer, hou jou koffie warm en dan stil na by die radio.

0: Nou sê, dit was ons vinnige kuiertjie in die bosveld en net so 'n paar van die dingetjies wat mense so inspireer om na die plek toe te bly terugkeer en te bly skryf daaroor. In 'n oomblik kyk ons na môre se weer.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
0: Die weervoorspelling word ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 14de September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar het gedeeltelik bewolk en koel tot warm sal wees met enkele buie en donderbuie. In Mpumalanga is bewolk in die ooste met oggendmotreën en miskolle op plekke oor die oostelike Hoëveld en die Plateaurand. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidwestelike dele. Dan Limpopo, bewolk met oggendmotreën langs die Plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die suidwestelike Bosveld. Dit sal op plekke oor die noordwestelike dele mooi weer wees. Noordwes-provinsie is gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die ooste. Oor na die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noordooste. In die Noord-Kaap, bewolk, windrig en koel tot koud met wydverspreide buie en donderbuie, maar wydverspreid oor die ooste en sentrale dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai. Dan in die Wes-Kaap, bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wydverspreid oor die noordoostelike dele. Wind langs die kus matig tot tamelik sterk wes tot noordwes. In die westelike helfte van die Oos-Kaap is dit windrig in die noorde. Andersins bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wydverspreid in die noordweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en vanaf laatoggend matig tot tamelik sterk suidwes draai. En dan die oostelike helfte van die Oos-Kaap, warm met oggend miskolle op plekke suid van die Plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noordooste. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk noordoos wees en vanaf die namiddag stormsterkte langs die Wilde Kus bereik. En dan KwaZulu-Natal oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suide. Wind langs die kus sal matig tot vars noordoos waai. Nou vir die allerbelangrike temperature, ons begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 12:26, Johannesburg 10:25, Vereniging 11:26. Mpumalanga, Mbombela 12:23, Ermelo 10:24, Emalahleni 11:23, Standerton 8:25, Skukuza 16:27. Limpopo provinsie Polokwane 14:23, Paleborwa 18:28, Sanin 14:24, Messina 18:29, Lepalale 17:30, Mokopane 14:27. In die noordwes is het Klerksdorp 9:25, Potchefstroom 10:25, Mahikeng 12:24, Rissenburg 15:27, Vryburg 10:22. Dan Vrystaat toe, Bloemfontein 8:23, Welkom 12:25, Bethlehem 6:24. Die Noord-Kaap lyk soos volg, Upington 19, dit is beide maximum en minimum. Kimberley 15:22, De Aar 16:17, Alexanderbaai 14:20, Springbok 11:14, Kalvinia 12:16, Sutherland 8:12, Weskaap, Kaapstad 15:18, Vredendaal 14:19, Riversdal, Kyk ons na 1520 George 1419, Woester 1418, Beaufort West 1519 en Oudtshoorn 1420. En in die Ooskaap Gqeberha 1623, Makanda 1624, Kraddock 1426, Graaf-Reinet 1522, Oos-London 1824, Port St. John's 1827, Umtata 1631, Kumane 1527 en Konse 1727. KwaZulu-Natal, Durban 2025, Richards Bay 1730, Pietermaritzburg 1430 en Ladysmith 1429. Nou soos gewoonlik, as jy bietjie meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Is Bosveld Stereo 107.5.

Meneer Neil Diamond, turn down the lights. Wel, jy kan die ligte so 'n bietjie afsit, maar jy kan lekker in die donker in die bed lê en verder aan luister na Boswell Stereo. Dit is mos eintlik die lekkerste manier om radio te luister so in die laatnag. Nou in die donkerte en is net die stem en die musiek en jou eie gedagtes. Ek het vir jou goeie, pragtige country klanke volgende. Tref my so te praat van eie gedagtes hierso. Hierdie is Blake Shelton, Don't Make Me.

Ek ken nou stem goed, Vicky Leandros, and I must take a little time for it, Blake Shelton, don't make me. Country muziek waar die hartsnare roer, nee. Wel, soos het so dikwels is op 'n Sondag aand, vlieg die tyd verby. Daar is net genoeg tyd om 3 kortere gesnitte in te pas, voordat ons aan die einde van hierdie uur kom. Ons gaan begin met Ray Dillon, Alone in the Night. Ek het vir jou Koos Du Plessis saam met Carla, natuurlik sy dogter, as jy my kan volg, en dan Marius Strydom, die stilte in my, vir ons hierdie uur uitspeel.

Mario stryd om die stilte in my en so. Kom ons dan nou by die halfpadmerk van vanaand se laatnagprogram hier by Bosveld Stereo. Op die kop 11:00, goeienaand, baie welkom hier saam my, Dewald Viljoen. Ek en jy keer nog saam tot so kort voor 1:00, of sien natuurlik op 'n maandagoggend oor aan Rudy van Deventer. Hy gaan jou geselskap hou dan tot en met 5:00. Saam my maandag so instap, nee. Dis mos maar altyd nodig om so 'n bietjie ondersteuning te kry om my dag te trotseer. Kom ons kyk wat kan ons doen om hierdie naweek vir jou op die regte noot af te sluit. Dis immers die laaste uur van die naweek. Ek gaan begin met Chris Norman, You've Lost That Loving Feeling. Ek hoop nie so nie. Kud daarin net daarna, jy is my engel en ons doen sommer 'n drie en ry. Frankie Miller, Darling.

kom ook al 'n hele klompie jare terug en ek is seker dit was redelik skandalig geweest toe dit uitgekom het. Dit was die Beach Boys in My Room. 22 minute oor 11 moet ek eerder sê, in Sugarland, country klanke volgende, Baby Girl, Steve Hofmeyer, vir almal, sê vir almal, jy is myne, en dan moet jy mooi luister, want dit is jou geleentheid om in te skryf vir die TV Goue Kompetisie.

Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

'n man wat weet hoe my siel raak te sing daarso, nee, Adamtas en Saai. Voordat Nadine, kom maar in en dit bring ons by ons laatand oordenking.

Weer eens baie welkom Bosveld Studio vriende by die oordeenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open of net saam te luister na Matteus hoofstuk 13. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 9 en ook vanaf vers 18 tot 23. Matteus 13 vers 1 tot 9 en vers 18 tot 23. Dit is die gelykenis van die saaier. Dieselfde dag het Jesus van die huis afgegaan en by die see gaan sit. 'N Groot menigte het so om hom saamgedrom dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'N Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar, toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig. Wie oor het, moet luister. Luister julle dan wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbank gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig en soms 30-voudig. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, die saaier, dis Jesus Christus, saai altyd goeie saad in ons harte. Dit hang egter van ons self af wat ons daarmee maak. Val dit op halfvaste stampte harte, op klippe, op onkruid in ons lewens of op vrugbare harte in ons lewens? Vra jouself ag, is ons vrugbaar of is ons nie? Om die woord te ontvang en dit laat wortel skiet in ons lewens. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, anker asseblief u woord in ons harte, dat ons u met geloof sal volg en aanbid. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Rudy Klaase en Zita Pretorius, velde van hoop. En baie welkom by Maandag. Goeiemôre. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Verleen. Ek gaan kuier saam tot kort voor 1 sekond nog eens gee soos gewoonlik oor op 'n maandagoggend aan Rudy van Deventer. En ja, ons kyk of ons hierdie week op die regte voet kan begin. Maandag het ons maar altyd so 'n bietjie ekstra hulp nodig. Op die muziekfront kan ek daarom help. Ek het vir jou Beautiful South, Everybody's Talking, heel eerste, kort op hulle hakke, Jim Croce, Time in a Bottle, en Monique, vat my na 'n plek.

0: Monique, vat my na 'n plek en dit bring ons uit by 11:45. Tyd hier by Bosvelstudio word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.

Net die beste country klanke vroeg op 'n maandagoggend hier by die Hart van Goud. Voor dit, wel, ek moet seker sê wie dit was, Dalton Dover. It ain't easy for it, Sandy Shaw, sir. There's always something there to remind me. Kijk, ek het ook bykie hulp nodig op hierdie maandagoggend. Ek dink dit gaan 'n rowwe ene wees. Maar ons is mos nie bekommerd oor blou maandag nie. Ons werk deur dit. Volgende Afrikaanse klanke van Roan. Hierdie is Rock in Afrikaans.

Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by De Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Suid-Afrika se eie Demi Lee Moore met haar weergawe van Neon Moon. Natuurlik oorspronklik gedoen deur die ongelooflike Brooks & Dunn. En hierdie weergawe herinner my nogal aan die een wat hulle saam met Kacey Musgraves gedoen het. Maar van dieselfde tipe ritme daar aan die begin. The Shires voor het met My Universe en Roan se Rock in Afrikaans vir ons 3 in 'n ry afgeskop het. 25 voor 1 en tyd vir bietjie Jean Boucher. Hierdie is Liefde.

los jy nie met leë hande nie. Ons sit met Anton Botha, Anita, Soen My Nog, Tommy Rose, Dizzy, Rihanna, Nell, André Swiegers, baie mooi met Blou, en Terry Jacks, If You Go Away, die laaste ene dan vir hierdie vroeë oggenduur. Ek is Vrydag aand 10:00 weer agter die mikrofoon, dan kuier ek en jy weer deur die laat nag saam vir die naweek en ons kyk wat dit alles inhou. Tot dan, sterkte vir die week wat voorlê, voorspoed en mooi loop.

sit nou so en dink ek moet gaan kyk uit watter rolprent daai ene kom. Ek is seker dit is uit een of ander ou western. Frank Field se Wayward Wind voor het The Primitives in Crash. Jean Boucher met liefde. Ons het drie in 'n ry begin daar. En dit bring ons uit by kwart voor een, wat beteken dit is tyd vir my om oor te gee aan kollega Rudy van Deventer. Die jonge heer is hierso. Hy het 'n huppel in sy stap en 'n glinster in sy oog en hy gaan jou geselskap hou tot 5:00 op hierdie maandagoggend. Soos gewoonlik,

0: Terry Jacks, if you go away, Rihanna Nell en Andre Swiger se Blou en dan Tommy Roo met Dizzy. Dan my groet ek jy vanmorgen vir Dewald Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehoord. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek begin hier die nuwe uur, hierdie nuwe môre en nie, selfs die nuwe week wat ek hier saamkeer met The Carpenters, You're the One, Birgit Botha as jy nog twyfel en Audrey Landers met A Blue By You.

0: Drielanders met Blue by You. Burger Botha, as jy nog twyfel in die competence, you're the one. The Mercy Beats het hulle nie weer afgeskop met I Think of You. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Roland Kaiser wat die uur afsluit met a Joanna. Barbara Streisand en Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers, Rihanna Nell, Self the Beat. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hou jou geselskap al die pad tot en met 5:00 op hierdie vroeë maandagmôre. En eers begin ek hierdie nuwe uur met die Pretenders, A Hymn to Her. Ian en Dix, Sonder Jou, en dan David Hasselhoff, Lonely is the Night.